0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
1: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
2: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopub. Hos Nyborg Autopub får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopub. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset

0: Det hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unangiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de sidste par dage der er konflikten blusset op igen. Og selvom skolernes sommerferie er skudt i gang, så er det ikke så usandsynligt, at du alligevel står ved at smøre madpakker til ungerne, for i dag er nemlig første dag på DBU's årlige fodboldskoler landet over. Her skal knap 20.000 børn og unge de næste dage ud og have en aktiv og sjov start på sommeren, og hvem ved om en af de 3.000 frivillige får øje på den næste Christian Eriksen i flokken. Og vi bliver i fodboldens verden, men springer dog til VM, hvor der søndag blev sat punktum for gruppespillet. Og her har en mand haft særligt travlt, nemlig FIFA-præsident Gianni Infantino. Præsidenten har nemlig overværet et hav af kampe i de tre værtslande, USA, Mexico og Canada. Og nu skriver BBC altså, at det heller ikke har været helt billigt på klimakontoen. Transporten er nemlig foregået via 27 ture i et FIFA-finansieret privatfly. Og sammenlagt har præsidenten altså udledt lige så meget CO2, som 78 personer gør årligt. Dagen starter i flere steder af landet ud med noget så sjældent som regn. Det starter i den vestlige del af landet, men efter det har bevæget sig østover, klarer det fuldstændig op i hele landet i eftermiddag. Temperaturerne kommer generelt set til at ligge mellem 17 og 22 grader, men det kommer til at være en lille smule varmere i de østlige egne.
2: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
3: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Jeg faldet over en overskrift fra BT om Amalie Sikketi.
4: Sådan.
5: Det er lang tid siden, vi har hørt noget fra hende.
3: Ja, og jeg vil gerne lave en lille form for gætteleje med Amalie Sikketi. Overskriften er, jeg blev rystet og chokeret.
4: Okay.
3: Hvad er hun rystet og chokeret over, tror jeg?
5: Har det noget at gøre med hendes housewives?
3: Det har noget at gøre med hendes børn.
5: Jeg blev rystet og chokeret.
3: Jeg blev rystet og chokeret.
5: Jamen, hun blev ringet op fra børnehaven. Der var en, der havde puttet en perle op i næsen. Jeg var rystet og chokeret.
3: Jeg var rystet og chokeret.
4: Eller sådan en tusprop. Nej, jeg tror, rystet. Det er fordi, at der er nogen, der har stillet nogle krav til hende. Og det kan hun ikke overskue.
3: Nu skal
4: jeg
3: ikke være søde. Der er sket det, som der måtte ske for en tidligere Paradise Hotel-deltager. Som for børn.
5: Nå.
3: Børnene, de bliver ældre.
4: Altså, de vil også se Paradise Hotel.
3: Børnene kommer hjem og siger, i hvert fald den ældste af dem på 9 år. Må jeg godt se Paradise Hotel?
5: Nej.
3: Der er andre, der siger, at de har set dig i Paradise Hotel.
5: Nej.
3: Der er 9-årige børn, der har set deres mor have det fedt med Ulven Peter.
5: Ej, et arme.
3: På fjerner.
5: Jamen, altså, det er derfor, man ikke skal deltage i det lorte program.
3: Lad dette være en lektie. Ja,
4: Hvis du
3: hygger dig med Ulven Peter på tv, og du får børn, så vil de se dig hygge dig med Ulven Peter på tv på et tidspunkt.
5: På et eller andet.
4: Og han er lige så farlig som en rigtig ulv.
3: Det er han.
5: Ulven kommer og bider dig i røven. Ja, sådan er det. Du kan lære det.
3: Altså, bo med det Paradise.

0: nu op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Vi skal til dagens dilemma. Uha. Thomas, han skriver, da min kæreste havde en veninde på besøg forleden aften, havde jeg glemt min telefon i min jakkelomme i gangen. Og da jeg ville hente den, hørte jeg mit navn blive nævnt. Så var det altså svært ikke at blive stående og fortsætte med at lytte.
3: Kender.
2: Det kender vi jo godt, ikke?
3: Jo.
2: Hun sagde, at hun savner mere nærvær fra mig, og hun nogle gange tænker på, hvordan hendes liv mon var blevet, hvis hun er blevet sammen med sin ekskæreste.
3: Ej.
2: Au. Det ramte mig som et hårdt slag i maven. Skal jeg fortælle hende, at jeg overhørte det og risikerer at ødelægge tilliden totalt? Eller skal jeg tie og forsøge at forbedre mig, selvom jeg nu ved, at en del af hendes tanker stadig er et andet sted?
3: Okay. Jeg synes, du er vild, Thomas, at du bare tænker, at det er dig, der går noget galt her. Det kan jeg mærke, at det, han tager den helt på sin kappe.
2: Jamen, det er da stort,
3: det er meget stort.
2: Ja.
3: Jeg tænker, slå op.
2: Gør du?
3: Ja. Væk med hende. Hun er skidt. Ud på gaden med hende. Skraldespand.
2: Ej, det er også
3: ej, det synes jeg.
2: Håndklæde i ringen, inden man har
3: ej, det er ikke
2: forsøgt
3: et håndklæde. Hun har smidt håndklæde lidt i ringen her. Det, hun har det i hånden. Hun er lige ved at kaste det ned i skralderen selv. Ved du hvad? Hun fortjener dig ikke, Thomas. Hun fortjener dig ikke.
2: Ej, det synes du er hård.
3: Ej, det synes jeg ikke. Jeg gad fandme ikke finde mig i det.
2: Jeg er helt i den anden vej. Jeg synes, man, altså, så det er jo derfor, der er så mange skilsmisser. Hvis han kan, og hvis han er klar på det, og han gerne vil kæmpe for hende, så skal han stramme op og blive en bedre kæreste, være mere nærværende, invitere hende ud, forkæle hende, se hende, slukke for fjernsynet, lægge telefonen væk og snakke med hende. Fordi det er det, kvinder gerne vil have. Vi er overhovedet ikke enige her, Thomas. Hvad siger du, vi skal have noget hjem til Thomas?
3: Ja, Therese, hun har skrevet, at han skal holde sin mund og forbedre sig. Oplagt mulighed for at ændre på noget, uden de bliver uvenner over det.
2: Ja, lige præcis. Og så har vi også Hanne Clausen, der skriver, han skal tage det som en chance for at forbedre deres forhold.
3: Ah.
2: Når han giver mere nærvær, forsvinder hendes tanker om eksen helt af sig selv. Og bonusen er, at når han bliver 10%, eller når han giver 10% mere af sig selv, så får han 20% igen. Og den kan jeg faktisk rigtig godt lide.
3: Ja, hvis det virker. Hvis det virker, Søren har skrevet, vær nu ærlig. Ja, det er ikke mange, der har skrevet det her, vil jeg sige. Han skriver, fortæl kæresten, at du hentede telefonen og hørte, hvad hun sagde. Fortæl hende, hvad du kommer til at føle, og at du er ked af, at hun mangler nærvær. Spørg, hvordan I sammen får hende til at mangle, til ikke at mangle det her nærvær. Men hvis vi skal drage en konklusion ud fra det, vi har fået ind, og der er kommet rigtig mange besøg ind, du skal udnytte situationen. Det lyder jo lidt skidt, men det er det ikke. Du skal udnytte det og bruge den viden, du har fået, til at blive en bedre kæreste.

0: bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Lavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Lavernes. Sted til de store øjeblikke.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ITR.dk.
4: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
5: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg fik bare en sindssyg forskrækkelse i nat.
3: Nå? Ja.
2: Altså, jeg har en lille vagthund, der hedder Plet.
3: Ja. Du har en lille pudelhund.
2: Jeg har en lille bitte pudelhund.
4: En taskehund, er der nogen, der vil kalde den?
2: En toypudel. Altså, han er så lille, som næsten kan være. Og klokken cirka 2 om natten, natten til mandag, der sker der det, at jeg bliver vækket med kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne, okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem.
3: Okay. Ikke?
2: Tager fat i min kop. Jeg har en kop.
3: Du redder koppen før du redder din gravide kæreste.
4: Han vil bruge det som våben.
2: Jeg bruger det som våben. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og hunden, han går helt amok, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at der har været en med den måltidskasse, jeg har bestilt.
3: Og det er hvor tidligt var de der?
2: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
4: Men altså, Dave kører vel også rundt og afleverer pakker om natten eller meget tidligere morgen. Jeg har da i hvert fald ofte mødt dem.
2: Men det kan være, at jeg bare ikke bestiller for Dave, så en årsag. Jeg vil bare sige, altså, det var fandme ikke en rar oplevelse. Altså, mig og jeg, vi troede begge to, at okay, fint nok, nu er der indbrud. Nu skal vi røves, at vi skal bindes til stole, og de skal slå os og tage alle vores egen del. Og så viser det sig bare, at der er kommet noget med.
4: Men kan man gå ind og så sige, at man helst ikke vil have det leveret midt om natten så?
2: Jeg er glad for, at du spørger nej.
4: Ja, det kan man ikke.
2: Nej, det er mellem 12 og 8.
3: Fordelen er jo, at hvis du, lad os sige, at det der var med i måltidskassen, det nu, det var karbonader, og ja, det er ikke flest på selsovs, og du vil have det til morgenmad.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
4: Endelig har jeg fået bekræftet, hvad jeg altid føler, jeg godt har vidst.
5: Oi.
4: Men som folk ligesom har skudt mig i foden, ikke passet.
3: Ja.
4: Fordi når jeg oplever noget, der gør ondt, ikke også?
5: Ja.
4: For eksempel at få en tatovering.
5: Ja.
4: Så sidder jeg ikke og holder ud og tier stille.
5: Okay.
4: Jeg stønner og proster, og fordi jeg synes, det hjælper at udtrykke min smerte.
5: Ja.
4: Og, det, og tilsvarende, hvis jeg slår mig eller et eller andet,
5: ja.
4: Altså, så bander jeg igennem.
5: Okay.
4: Gør I ikke også det?
3: Jo. For søren.
4: Jeg er også... Au, for filen! Og jeg har altid følt, at det ligesom virkede. Og så er der nogen, der siger, det virker. Og jeg siger også til mine børn, hvis I slår jer, så siger de værste ord, I kan. Det er der, I må.
5: Nej.
4: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Fordi et klinisk forskningsforsøg sat i værk af en psykolog, der hedder Richard Stevens.
5: Ja.
4: Det viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens.
3: Mm.
4: Og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Altså, det gør ligesom, at vi kan klare mere.
3: Jamen, jeg er helt enig.
4: Men I tænker nok, hvorfor er

0: og tunnelblik. Og det, det virker!
1: Det virker.
0: Det virker.
2: Så her med din opfordring til os alle sammen, at næste gang vi slår, så skal vi bare fyre.
0: Ja, og prøv at bandløs. Selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige et lille

0: Du er ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen Tedros Adhanom søndag på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden bliver der sat varmerekorder flere steder i landet, og herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Og det er det højeste, der er registreret, siden man begyndte at registrere målingerne. USA og Iran er til gengæld blevet enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unangiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de sidste dage er konflikten blusset op igen. Og så til fodbold-VM, hvor særligt én mand har haft rigtig travlt, nemlig FIFA-præsident Gianni Infantino. Præsidenten har nemlig overværet et hav af kampe i de tre værtslande USA, Mexico og Canada, og det har ifølge BBC ikke været billigt på klimakontoen. Transporten er nemlig foregået via 27 ture i et FIFA-finansieret privatfly, og sammenlagt har præsidenten altså udledt lige så meget CO2, som 78 personer gør årligt. Dagen starter i flere steder af landet ud med noget så sjældent som regn, og særligt i den vestlige del af landet kan man opleve byer hist og pist i dagens tidlige timer. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som dagen den skrider frem. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, men bliver lidt højere i de østlige egne.
18: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og haveparken.
20: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias.

0: op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Venner, nu vil jeg godt have jer med ind i et trist rum.
3: Nå, godt.
2: Et rum af midtvejskrise, misforståede følelser og handlinger i parforholdet.
3: Altså det var som om, at vi skulle have haft noget lidt mere sådan terapivenligt musik på.
2: Den kunne jeg godt lige tænde for, den der. Nej, nu skal I høre.
4: Ja.
2: Det handler om min kone. Og så handler det om mig og mit selvbillede. Og det er jo fordi, at Louise, vi to, vi er jo gode til at støtte hinanden i, at vi har besluttet, at vi gerne vil tabe lidt kilo.
3: Ja.
2: Vi vil gerne tilbage til det, vi kunne kalde fordums storhedstid.
3: Det har du jo helt ret i.
2: Og du har jo defineret den som, er det 8 kilo?
3: Ja.
2: Og jeg er ligesom hoppet med på den, ikke også? Og det fortæller jeg så min kone her den anden dag. Og jeg tænker jo, at hun vil tage imod det med kyshånd. Det kommer aldrig til at ske, siger hun så.
4: Hvad?
3: Så hun tror.
2: Hun siger, det kommer aldrig til at ske.
3: Hun mener ikke, du har ryggraden.
2: Og så bliver jeg sådan lidt skuffet og vred og går. Og så snakker vi ikke mere om det.
4: Nej.
2: Og så lige pludselig i går, så siger hun, at hun havde tænkt på noget.
4: Ja.
2: Og tænkt, at det var måske en dårlig idé at tabe sig. Fordi hun sagde, du kan også komme til at se meget gammel ud.
4: Hvad?
2: Hvis du pludselig mister det bløde i ansigtet.
4: Ja.
2: Og jeg kan ikke finde ud af nu, om hun siger det af medlidenhed, fordi hun ved, jeg ikke har ryggraden til at komme til mit prime. Eller hvad fanden der er gang i?
4: Ej, hvor sindssygt.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Hun er ved at tale mig fra og prøve at genskabe den, der var.
4: Altså, vild med dans, Mathias Hulebøl.
2: Mathias.
3: Du vil gerne.
2: Altså, Ian Jive, Mathias Hulebøl.
4: Nej.
2: Hvad tænker I?
3: Der er jo nogen, der siger i hvert fald, at fedt fylder rynkerne ud. Aha. Og hvis du så taber dig, så kommer det hele til at hænge lidt mere. Og det gør det jo. Men jeg tænker, at alt er relativt. Det kommer vel an på, hvor meget du har tænkt dig.
2: Men Louise, det spørgsmål er vel også, vil vi helst være slanke og gamle?
4: Mm.
2: Eller sådan lidt runde og unge. Og hvad vil du helst vise?
3: Jeg vil bare gerne kunne være i mine bukser igen.
4: Men jeg synes, Mathias, så meget er der ikke at tabe. Så meget kan det heller ikke hænge, okay?
2: Nej,
4: synes jeg, det er en dårlig årsag, men jeg tror ikke, det handler om det.
2: Nej, hvad tror du så, det handler om?
4: Jeg tror, hun er bange for, at du bliver for lækker.
2: Jeg tænkte det nok!
4: Og folk vil have dig. Og det er lidt rart at have en mand i forfald som dig. Så man har lidt mere sikkerhed i livet, ikke?
2: Ved du hvad, Lasse? Det skal hun ikke have lov at have.
4: Nej,

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Det er blevet tid til en omgang Hey Google. Og det er den her lille leg, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er som oftest nogle lidt sjove ting, der kommer frem der.
3: Louise, du har googlet, hvordan ved blinde, om de er færdige med at tørre sig?
4: Endelig en ordentlig googling. Altså, emne.
2: Det starter med, at som ofte så har de en fast rutine. De ved, at efter en 10-15 tørringer, så er man ren.
4: Aha. Fast rutine.
2: Ellers så bruger de faktisk følesansen, og det synes jeg er lidt ulækkert.
3: Hvad betyder det?
2: At man føler, om papiret er klistret.
3: Og det kan de mærke måske ret nemt. Nå, men det er bare, du ved, der er jo forskel på, form vi har gang i.
2: Lige præcis, og her der tænker jeg, den farlige af dem, ikke?
3: Den helt farlige.
4: Tror vi skal have noget økonomisk støtte fra staten til, at blinde kan få et gratis bidet.
2: Jamen, og det vil jeg nemlig så sige efterfølgende.
4: Ja.
2: At vådservietter bliver brugt meget.
3: Det bliver brugt meget.
2: Så skal vi videre. Skal jeg tage din Google-søgning?
4: Ja, det kan du. Ja.
2: Du har googlet simpelthen meget, meget simpelt Danmarks bedste rugbrød, og så bliver vi da nysgerrige. Hvor får man det?
4: Louise, kan du gætte, hvad der kom først op?
2: Nej.
4: Det var en opskrift fra hvor?
2: Valdemars
4: Kro. Ja.
2: Det er jo fordi, Mathias han engang sagde det forkert, og nu bliver han med konsekvent at sige det forkert.
4: Det hedder Valdemars Kro, har besluttet.
2: Vi mangler stadigvæk en Google-søgning.
4: Lasse, du har googlet, undgår du tømmermænd, hvis du kaster op, inden du går i seng?
3: Ja.
4: Skrev du det, inden du gik ud og kastede op?
3: Nej, jeg skrev det i søndags, må det have været, for jeg havde simpelthen så mange tømmermænd i søndags. Jeg havde det så dårligt.
4: Og
3: jeg
4: havde kastet op, eller hvad?
3: Jeg kastede op 2 fingre i halsen i lørdag aften, for jeg tænkte, jeg skal lige have det bedre i morgen. Og så synes jeg slet ikke, det virkede. Jeg lavede for at kalde taktisk opkast, ikke? For at få det bedre.
4: Taktisk opkast.
3: Ja, og det virkede slet ikke, så tænkte jeg, jeg er nødt til at finde ud af, om det overhovedet, altså... Det kan jo have hjulpet lidt. Det viser sig, at du undgår simpelthen ikke tømmermænd ved at kaste op dagen før.
4: Problemet er jo i hvert fald, at hvis du så kaster op på det tidspunkt, hvor du lige har kørt et helt pizzaslice, så mister du den...
3: Jeg har en ærgerlig situation med en omgang skænkepizza og en bil, der var det forkerte sted på et tidspunkt.
2: Det behøver vi faktisk overhovedet ikke at dykke mere ned i.

0: Mols. Verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Asia-restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
9: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i komodovaranernes rige. Oplev ægte komodovaraner. Se Skandinaviens første komodovaran unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
10: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
11: Money, money, yes!
12: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
13: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Louise, hvad er det vigtigste for, at et ægteskab holder i længden? Altså, tror du?
4: Jamen, jeg synes jo, det er mega vigtigt, at man kan grine sammen.
3: Ja.
4: Og at man har tillid til hinanden. Og så selvfølgelig også, at der er noget kærlighed. At man elsker hinanden. Ja. Det er sikkert, at man elsker hinanden.
3: Måske, altså...
4: Eller begærer hinanden. Så er det jo ikke et ægteskab, så er det jo med et venskab.
3: Du tænker i soveværelset?
4: Ja, sådan nogle ting.
3: Okay, okay. Men nogle gange, Louise, så er de ting, du nævner, der er jo heller ikke nok.
4: Nej,
3: de ting alene.
4: Nej, nej.
3: Og så kan det være, at man skal gå mere pragmatisk til værks. Og det siger jeg, fordi på baggrund af noget, jeg faldet over, et klip af Matthew McConaughey. Måske kender du ham fra How to Lose a Guy in 10 Days osv.
4: Ja, han er god.
3: Han er et skov, ikke?
4: Ja.
3: Han har et ret specifikt råd til, hvad der kan hjælpe på et ægteskab. Sådan, altså, det holder i linken. Og jeg tror, det råd her, det kunne dele vandene. Lad os lige høre et klip fra talkshow The View, hvor Matthew McConaughey han er ind og snakker om sin bog, Poems and Prayers.
5: Best thing you can do for your marriage, one way to surely get ahead, is get rid of that king-size mattress and sleep in a queen-size bed.
4: I like that. I like that.
6: Drop down to queen-size bed. It's good for your marriage.
3: Du skal væk med din king-size, altså din dobbeltseng, og så skal du få dig en queen-size bed. Altså, er det 1,40, jeg tror, den er?
4: Altså, så man sover tættere sammen?
3: Man sover meget tæt sammen. Og han siger også, bare gør det med børnene også og sådan noget.
4: Men så kan man jo ikke være der, sover du jo ikke ordentligt. Ej, så rammer du rundt af grumpy, fordi du ikke har fået din skønhedssøvn.
3: Han fortæller faktisk, at det hele sker, det her råd her, han er kommet på. Det er fordi, han var over med nogle venner, og så havde de simpelthen samlet to senge i en, og så sov dem og deres børn i de to king-size beds lige ved siden af den. Og det er en sygt stor seng. Og de var slet ikke sådan nærværende eller sådan noget, så var det sådan der, de kom hjem sådan lidt, vi skal væk med en stor seng, vi skal have en meget mindre seng. Og så har de sovet i en lille bitte seng i flere år nu.
4: Ved du hvad, min mand har jo lige været på skiferie, og han er lige kommet hjem. Og så har jeg sovet med min datter, og jeg har simpelthen sovet så dejligt.
3: Ja, hun snokker ikke så højt.
4: Nej, præcis. Så kommer Anders hjem, og det er det første, jeg lægger mærke til, det er bare, at der er alt for meget larm i det her soveværelse.
3: Ja, men hvad tænker du om det her råd her? Kunne det fungere for dig, altså være endnu tættere med din mand?
4: Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt, at man er intim og holder om hinanden og ligger sammen. Men ja, altså, jeg tror, at vi kan være forskellige som mennesker. Jeg tror, der er nogen, der sover godt, når de ligger i ske, og så er vi andre, der bare... Altså, det er hyggeligt at ligge og putte, men så skal man også lægge sig hver for sig, så man kan falde i søvn.
3: Da jeg var nyforelsket de første par år i mit parforhold, undskyld mig derhjemme, der lå jeg og holdt om hende hele natten. Jeg sov overhovedet ikke.
4: Det var det, jeg siger.
3: Så det kan godt være, at vores ægteskab ikke holder længe.
4: Det kan godt være.
3: Jeg håber det.
4: Jeg kunne
3: men altså, vi kan ikke overholde det råd her.
4: Ellers så må vi lige give det en chance, inden
3: det kan godt være. Det kan godt være. Selv det ting.

0: op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Er du med i en fællesgave, hvis ikke du kan komme med til festen? Vi skal til dagens dilemma, og det er Lærke, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, min kæreste og jeg er inviteret til en fødselsdag hos et vennepar, men vi er desværre blevet nødt til at melde afbud. Nu har resten af vennegruppen skrevet, at de samler ind til en fællesgave, hvor alle par giver 500 kroner. Og jeg er ærligt talt i tvivl. For selvfølgelig vil jeg gerne være med til at fejre dem og ikke fremstå nære. Men samtidig så tænker jeg også, er det egentlig normalt at betale fuldt beløb til en fællesgave, når du ikke kan deltage i festen? 500 kroner er alligevel mange penge, når man ikke selv er med til dagen. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er mig, der er smålig, eller om det faktisk er helt fair at sige nej tak til gaven. Hvad vil I gøre i sådan en situation? Spørg Lærke.
3: Jeg vil ikke være med i gaven, og jeg vil også sige, 500 kroner er helt grotesk mange penge.
4: Var der ikke nogen personer i din sfære? Det kunne være en søsken eller en nær ven, hvor du ikke kan komme til brylluppet, men hvor du stadigvæk gerne vil være til stede på en eller anden måde, for eksempel igennem en gave.
3: Jo, men det bliver fandme ikke fuld pris.
2: Mener du det?
3: Ja, hvorfor fanden skal jeg betale for det?
4: Jeg vil ikke gide at være med i en fællesgave, hvis jeg ikke selv kom.
3: Nej.
4: Fordi det er fair, at være med i en stor fællesgave, hvis man står af dig, og du ved, bum, så er det også, nu giver vi den der nye grill, han har drømt om. Men hvis jeg ikke selv er til stede ved festen, ja, så vil jeg godt have, at han får en gave, der kun er fra mig.
2: Okay,
4: vil du... Altså sådan, at når han står og åbner den, så tænker han, ej, hvor er det dejligt, Mathias givet en gave alligevel. Okay. Men det kan jo ikke mærke til navn nummer 10 på listen på fællesgaven.
3: Nej, det gør man ikke.
2: Jeg synes faktisk, at du skal hoppe med i den gave.
3: Nej.
2: 10-500 kroner er jo nok, hvis ikke du kunne... Synes, jeg synes, det handler om, at man ikke skal være for smålig, og I er blevet inviteret med til den fest, altså.
3: Lars, han har skrevet på, ja, man bør være med i gaven, uanset at deltage sig, når man bliver inviteret. Men det der med, at alle skal betale et fast beløb, det kan man måske godt udfordre.
4: Den udfordrer Charlotte altså lidt, Lasse. Fordi hun siger, at man kan altså ikke få reduceret beløbet på en fællesgave, fordi...
3: Hvorfor?
4: Hvad skal der så stå i kortet?
2: Ja.
4: Og der gad jeg godt... Lad os så sige, Lasse, der var en fællesgave til Louises sølvbryllup.
3: Ja.
4: Vi to er sammen. Ja. Du vil gerne give en tusse. Ja. Du har jo din store opsparing. Oh, jeg er en fattigrøv. Jeg har 3 børn og en hund og 8 høns. Ja. Jeg vil kun give 500. Vil du så ikke synes, der i kortet skulle stå, at du har større aktie i den?
3: Men ved du hvad? Jeg vil faktisk aldrig give gave med nogen, der vil give mindre.
4: Okay.
3: Så vil jeg ligesom ekskludere dig fra gaven.
4: Okay, ja. Tak for det.
2: Nå, lad os springe tur til Aarhus ved Varde, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
5: Godmorgen.
2: Hvad er kutumen her? Skal man være med i en gave, hvis ikke man kan komme til festen?
5: Altså, det er vi.
2: Ja.
3: Ja.
5: Vi er blevet inviteret til barndåb om 14 dage, men der har vi altså for et år siden sagt ja til et bryllup. Vi har så valgt at sige, at vi giver de 500 kroner til fællesgaven, fordi det simpelthen er et vennepar, vi holder helt vildt meget af.
2: Ja.
5: Så har vi simpelthen valgt at sige det.
2: Det er godt. Diana, tusind tak for det.
5: Det var så lidt.
3: Hvis vi skal kigge på tallene, det skal vi.
4: Ja, lad os få nogle tal.
3: Jeg siger konklusionen altså, at det er god stil at være med i den her gave her. Og mange skriver også, at det er helt okay at give en gave selv med et mindre beløb dog end de 500 kroner. Men du er inviteret. Du giver en gave.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Skala FM. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for WHO, Tedros Adhanom, på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader, og det er det højeste DMI har registreret, siden målingerne begyndte. Og så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og så til fodbold-VM, hvor en mand har haft rygende travlt, nemlig FIFA-præsident Gianni Infantino. Præsidenten har nemlig overværet et hav af kampe i de tre værtslande, USA, Mexico og Canada, og det har ifølge BBC ikke været billigt på klimakontoen. Transporten er nemlig foregået via 27 ture i et FIFA-finansieret privatfly, og sammenlagt har præsidenten altså udledt lige så meget CO2, som 78 personer gør årligt. Dagen starter flere steder ud med noget så sjældent som regn, for særligt vestpå kan man opleve byer hist og pist i dagens tidlige timer. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som dagen den skrider frem. Temperaturerne de kommer generelt set til at ligge mellem 17 og 22 grader, men østpå kan man opleve, at det er en smule varmere.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
8: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerg

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu bliver det sgu spændende, I to, fordi vi skal tage et tjek på, om jeres partner i virkeligheden elsker jer eller ej.
3: Okay.
2: Det er det, det handler om.
4: Ja. Og hvad hvis nu man egentlig helst bare vil leve i lykkelig uvidenhed?
2: Jamen, det får man ikke lov til her i det her program her. Sådan er det bare. Det er, fordi der er en underlig trend i gang på de sociale medier. Det hedder, jeg så en fugl i dag i trenden. Det går ud på, at man skriver en besked til sin partner, hvor der bare står, jeg så en fugl i dag. Ja. Og så svaret fra ens partner, det viser, hvor meget ens partner elsker en. Og hvad, det, altså, hvad, for, hvad der kan være grund til, at folk elsker en eller ej, det kan vi komme ind på lidt senere. Først vil jeg gerne høre, har I fået skrevet jeres beskeder?
4: Ja,
3: har
4: altså jeg skrev, fordi nu er det jo ret tidligt, så jeg har skrevet, hej skat, jeg så en fugl i morges.
2: Aha.
4: Hvad siger jeg ved ikke, om det er okay.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Men du gjorde det. Hvad skrev hun til det?
4: Hun skrev, en fugl, spørgsmålstegn.
2: Ja.
4: Og så ventede jeg lidt. Så skrev jeg igen. Ja. Så skrev jeg, ja, en fugl.
2: Ja, hvad skrev hun så?
4: Og så har hun skrevet, okay, spørgsmålstegn.
2: Okay.
4: Det er det.
2: Jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Vi kan lige tage din, Louise, før vi lige kommer til konklusionen af det her. Hvad skete der for dig?
5: Jamen, jeg skrev også, jeg så en fugl på vej på arbejde.
2: Okay.
5: Og så skriver han, du så en fugl.
2: Ja.
5: Jeg ser sgu da fugl hver dag.
2: Ej, hvor er han god. Hold kæft, hvor er Anders god. Ej, hvor er det sindssygt. Okay, jeg har også skrevet til min kæreste. Hun skriver et spørgsmålstegn til mig, og to dør af grin, smiley. Og så skriver jeg så, ja, jeg så en fugl i dag, skriver hun så. Skal jeg sige tillykke? Spørgsmålstegn, skriver hun så til mig.
3: Det er sjovt. Hvorfor er jeres partner sådan så sarkastisk, sådan så onde?
5: Jeg ved det heller ikke.
3: Min, hun er egentlig mindst interesseret.
5: Det kan
3: eller hun er da sådan, okay.
2: Ej, jeg synes ikke, hun er interesseret.
3: Jo, hun siger, hun venter på, hvor er pointen.
2: Jamen, problemet er, at hun ikke rigtig er interesseret. Og det, der er med det her, hvis de skulle elske dig, hvis vores partner skulle elske os, så skulle de være interesseret at sige, hvad for en fugl så du?
3: Ja, det er der ingen af dem, der gør,
2: jo. Nej, det er nemlig det. Og hvorhenne? Hvad var det for en slags? Hvad tid på? Og alle de her ting her. Og problemet er, at ingen af vores partnere er jo så interesseret. Og det betyder også, at de ikke elsker os.
5: Er det man kan tolke ud af, at de svarer lige meget, hvordan og hvorledes? Elsker Mathias' Marie er ham mere, end min Anders elsker
3: mig? Ja, det gør.
2: Ja, det gør. Jeg vil faktisk sige, at Marie elsker Mathias mere, end mig og Anders elsker os.
3: Yes! Woo!
2: Det er faktisk, og nu er det jo ikke en speciel videnskabelig trend, det her.
5: Nå, det mener du ikke.
2: Men jeg tror alligevel godt, vi kan stole på det.
3: Jeg tror måske bare, at de unge mennesker skal begynde at lave det, der hvor de spår hinanden med spilkort. Det er sådan noget, du bliver gift fire gange, og du bliver rig, og du får børn, og sådan. Det er meget bedre.
5: Jeg tænker i hvert fald, at det er mindst lige så valid.
2: Hmm.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Er I sovet godt?
4: Nej.
3: Nej.
4: Det er du godt af.
5: Hvorfor?
4: Fordi du har så nemt et liv.
5: Hold nu op.
4: Du har 5 børn mindre end mig, Louise.
5: Ja, det er rigtigt. Men jeg har en lille hund, ikke? Men hvad hedder det?
4: Vi har 2 store hunde.
5: Ja, ja.
4: Store hunde, store problemer. Små hunde, små problemer.
5: Ej, men små hunde, de har store personligheder. Men det, der er med i går, min middagstur, ikke? Den varer 6 timer. Prøv at overveje det. Det siger meget om, hvor dårlig jeg sover for tiden. Altså, det er helt vildt. Min kæreste mig, ikke? Jeg har lyst til... Jeg ved ikke. Altså, jeg vil næsten ikke sige, hvad jeg har lyst til at gøre ved hende, fordi hun går så meget i søvne for tiden. Altså, det er... I nat var jeg nødt til...
4: Det er kun børn, der går i søvne.
5: Hun må jo så være et barn i hovedet, fordi det er helt forfærdeligt.
3: Det kan jeg jo selv gøre for.
5: Det er... Jeg har lyst til, at hun skal spændes fast, så I tager nærmere.
4: Altså, tænk, hvis du blev sådan en, der lige linkede din... Den forlovede hver aften, når hun skulle sove.
3: Ej, hvor
4: creepy. Det ville være så lidt fritselagtigt.
3: Ja, det må man nok sige. Har I overvejet hver sit soveværelse?
5: Nej, sgu da, det har vi da ikke. Men jeg ville faktisk hellere linke hende. For helt ærligt, jeg tror faktisk, det kunne være godt til hende. Hun sover nemlig super nemt. Hun sover så nemt. Lige pt. Der går hun ind i ting flere gange om natten, fordi hun går rundt. Hun går ind i fjernsynet, hun går ind i døren. Hun er sådan lidt, hvor er jeg henne? Du er i fucking soveværelset. Okay, så ligger jeg i din dumme seng.
4: Lasse, jeg har en god idé.
5: Med mig.
3: Yes.
5: Hvad siger du, Mathias?
4: Du skal købe... Nu, jeg har lige siddet og lavet ønskeseddel med min 10... Min kollega bliver 10, og han ønsker sig sådan en nerfgun, der kan skyde på 27 meters afstand. Du skal ligge og plaffe hende. Fordi så vågner hun, og så kan du sige... Ej, skat, du slog lige dig selv.
5: Ja, det kan jeg sige.
4: Det er så sjovt.
5: Men det problemet er jo, det hjælper jo ikke på, at hun går i søvne. Jeg er nødt til at få det her stoppet. Altså, jeg er i nat, og hun gjort det 5 gange. Hun har været op mindst 5 gange. Måske jamen, mere.
3: Altså, det kan potentielt jo være farligt for hende.
4: Det er godt, I har
5: jeg går i søvne.
3: Jamen,
5: ja, det er bedre, at jeg linkede hende fast.
3: Nej, det synes jeg ikke. Men jeg tænker, om man ikke kan gøre et eller andet, eller altså, få et eller andet imod det.
4: Lasse, jeg ved, altså min mellemste, han får sådan en night terror, hvor han også vil gå i søvne. Og de siger, at vi må ikke holde ham fast.
5: Nej.
4: Det er det værste, man kan gøre.
5: Ja. Ja, men du gør det som menneske, men hvis du gør det med linker.
3: Jeg hørte en gang om en kvinde, der vågnede op siddende på Haderslev politistation, og så var hun gået i undertøj hele vejen hjem fra sin lejlighed og ned på politistationen i Haderslev.
4: Jeg håber virkelig, hun boede i Haderslev.
3: Jamen, det gjorde hun da.
4: Det kunne godt være, hun boede i Varde, jo.
3: Nej, jeg synes da alligevel bare, det var lidt voldsomt. Det kunne godt, vi skulle tage det op, de der vilde gå i søvne historier på et tidspunkt, fordi det er eddersprængs med sjov.
4: Det er sjovt.
5: Kan vi da godt, men kan vi ikke godt få hende til... Seriøst, og stop. Okay. Altså, jeg er ikke et menneske mere. Jeg er så træt.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
3: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
4: Skal du have nye gardiner? Og ved du godt, at Gardinuniverset har åbnet Fyns største showroom med gardiner og solafskærmning? Vi glæder os til at se dig hos Markise og Gardinuniverset på Hvidkærvej 17 i Odense. Psst, vi kommer også på gratis besøg hos dig.
5: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
6: Se, en giraf!
7: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
8: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
7: Far, så skal vi have is igen.
8: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 huller spane og dejlig iskiosk.
7: Minigolf!
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
21: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
26: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
27: Hvad mener vi med
0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
3: Godmorgen.
2: Og med Mathias.
3: Godmorgen.
2: Og jeg hedder Louise.
3: Venner, jeg skal lige bruge noget hjælp, og det er jo nok mest dig, der skal hjælpe mig, Louise.
4: Ja.
3: Det handler lidt om børn, der gerne vil se en film, hvor man kan sige, ifølge den der offentlige vurdering, at de ikke store nok.
2: Ja.
4: Okay.
3: Altså, nu ved jeg, din søn var inde og se Terkel Knibe, eller hvad hedder den?
2: Tandet Ninja
3: den anden dag.
2: Ja, han er 14. Ja.
3: Men han er også 14.
2: Ja.
3: Og den er jo sat til 11.
2: Mm. Ja.
3: Min 7-årige vil gerne se den.
4: Ja.
3: Og han siger, at alle hans klasser har set den.
4: Ja, men det har de aldrig.
2: Det tror jeg altså også, at jeg godt kunne... Altså nu er min datter 10, og hun får også lov til at se den. Men hvis hun havde været yngre end det, tror jeg altså, at jeg ville have givet hende lov til det. Hvorfor vil du ikke give ham lov til det?
3: Jamen generelt, så synes jeg... Jeg synes ikke, Anders Mattesen laver ting for børn.
2: Og jeg synes da lige præcis, han laver ting for børn. For jeg synes tit, at der er en god moral i hans film.
3: Ja, til teenager.
2: Hmm.
3: Okay, Lasse, så må du vurdere, om jeg er dobbeltmorals. Fordi jeg har ikke noget problem med, at mine børn måske ser Harry Potter-filmene, eller vi har set Jurassic Park, og vi har set Karate. Altså, jeg har ikke noget mod, at de ser monstre og sådan noget Hollywood-vold.
2: Men det okay. Kan man da få mareridt om.
3: Jo, det er jeg skidelig glad med. Jeg vil hellere have, at de så... Altså, de ved jo godt, at de nu ikke findes, men du ved... Altså, for eksempel Terkel i Knibe, hvor de mobber en pige, fordi hun er tyk, og så går hun selvmord.
4: Ja.
3: Altså,
2: det er jo ganske forfærdeligt, men jeg synes jo lige præcis, at i den film, der er budskabet jo også, at altså, han bliver jo drillet, Terkel, mm-hmm. og så driller han hende, ja. Og så kan de se, hvor galt det kan. Altså, jeg synes, at der er noget læring i det.
3: At
2: der tit er en årsag til, at man opfører sig, som man gør.
3: Ja. Men så kræver det jo, at man så sidder og er den der irriterende inde i byen, der snakker, og siger sig, ej, nej, Bob, nu skal du høre. Det, der sker lige nu, det er, at Trine, hun har dræbt sig selv.
4: Ja.
3: Fordi du har drillet. Og hvis du driller Maria Røgklassen,
4: ja.
3: Så dræber hun også.
4: Nej.
2: Men jeg synes jo, det kan give nogle rigtig gode samtaler med sine børn.
3: Jamen, det ved jeg.
2: Men det er selvfølgelig også klar over, at man skal ikke lade dem se hvad som helst. Og man er også nødt til at kigge på de der aldersgrænser, som filmene har. Men jeg synes, der er sådan noget Jurassic Park, som kan være virkelig uhyggeligt. Det kan være lige så slemt.
4: Ja, hvis ikke mere.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg tror, at I, måske uden at vide det, har været med til at, støbe ødelæggelsen af mit ægteskab.
3: Okay.
4: Os? Hvorfor et os?
2: Men, ja, fordi at hele 2024, det brugte I på at lulle mig ind i en idé om, at lykken var at få en hund. Ja. Og rigtig nok, så fik vi jo en lille labradorvalp dagen efter juleaften. Mm-hmm. For ja, det er jo så 8-9 måneder siden. Og jeg tænkte, det bliver sådan noget, der får os tættere sammen som familie.
4: Ja.
2: Og jeg vil sige, noget af det er jo også rigtigt, men ved du, hvad der er gået op for mig?
4: Nej.
2: Den der hund, ikke også?
3: Ja.
2: Den stjæler. Jeg tror, den stjæler 90% af mit nus.
3: Nus?
2: Ja, mit nus.
3: Altså der var kærtegn.
2: Altså, hvem ligger nu i ske med min hustru på sofaen, når vi ser fjernsyn?
3: Okay.
2: Hvem gør det, Lasse?
3: Det gør din hund, Pippaloo.
2: Det gør min hund. Ja, altså, jeg har det nærmest sådan, det ville være bedre, at jeg bare havde ladt Brad Pitt sove på sofaen.
4: Ha.
2: Altså, og det er ligesom om, at Marie har besluttet, at hun hellere vil have hund end hun i.
3: Nej.
4: Nå.
2: Og det værste er, nu har jeg fundet beviser. Fordi en stor undersøgelse, hvor mere end 1000 kvinder har medvirket, et videnskabeligt forsøg, har bevist, at vi kalder den menneskes bedste ven, men det passer ikke.
3: Nej.
2: Den er en rigtig lusket satan. Den er kvindens bedste ven.
3: Nå.
2: Fordi undersøgelser viser, at kvinder, der sover med deres hund i stedet for med deres mand, de sover bedre.
3: Okay.
2: De lever længere.
3: Nej.
2: Og de vågner også og føler sig tryggere og bedre tilpas.
4: Ja, eddermame sjovt, du siger det. Jeg kom til at tænke på den anden dag. Min hund, den kommer også op i sengen nogle gange.
3: Nej.
4: Ikke sådan, at den sover sammen med os hver nat. Det gør den overhovedet ikke. Men nogle gange, så kommer den lige ind, så sniger den sig lige op.
2: Men nu har du lige været alene hjemme, nu sover den så med dig?
4: En gang imellem.
2: Okay.
4: Så den kommer lige ind. Men det bedste er, når jeg kan høre, at den snorker. Det er der vejrtrækning, når den ligger og trækker vejret. Jeg synes, det er så hyggeligt, og jeg synes, det er så beroligende.
2: Men Louise, hvor er det tarvligt. Du har lige siddet lige før, mens ingen lyttede med og sagt, at Anders, han snorker simpelthen så meget.
4: Præcis, og det er det, jeg vil sige. Jeg synes jo, jeg er ved at få spat over Anders, når han snorker. Så hvorfor er det, at jeg har sådan en forskel, hvor jeg elsker, at når hunden den ligger og grønter og siger lyde, synes jeg bare dejligt. Men når min mand, som jeg jo elsker virkelig højt, når han ligger der ved siden af, så er det bare, så er vi at
3: du
4: med hjælp.
3: Men du elsker jo din hund lidt mere. Det gør du jo bare.
2: Ja, men prøv at høre, det vil sige det ud,

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og

0: dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for WHO Tedros Adhanom søndag på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader, og det er det højeste DMI har registreret siden målingerne de begyndte. Og så er mandag sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig og bliver ubrugeligt i offentlig transport. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Lukningen den er dog ikke kørt fuldstændig på skinner, for i begyndelsen af juni der blev selskabet nemlig anmeldt af forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Og så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Flere steder er dagen startet ud med noget så sjældent som regn, for særligt vestpå kan man nemlig opleve byer hist og pist i dagens tidlige timer. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som dagen den skrider frem. Temperaturerne kommer generelt set til at ligge mellem 17 og 22 grader, men i de østligere egne vil det blive lidt varmere.
16: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
17: Det her er Skala FM.
18: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
17: der er plus,
18: eller i Skala FM-appen.
19: Så kan jeg ellers byde velkommen til mandag her på Skala, hvor jeg stadig er her. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste 4 timers tid. Rigtig hjertelig velkommen til.

Destiny's Child og Independent Woman lige her på Skala, hvor vi skal til det. Vi skal jo lige tale lidt mere om vejret. For det har jo været det helt store tema den sidste uges tid. Har det ikke det? Altså, det har jo været en ufatteligt varm weekend. En rekordvarm weekend. Det har du nok opdaget. Ganske ubehageligt nu, jo, når man er dansker, er europæer og bor et sted, der simpelthen ikke er skabt til så varmt vejr. Jeg har slet ikke haft det rart særlig mange steder overhovedet. Og varmen var faktisk også efter mig i nat, hvor jeg endte med at sove med et køleelement. Altså, du ved, sådan et i plastik. Jeg lå det bare sådan og krammede det. Og jeg faldt i søvn. Så det virkede i hvert fald en lille smule. Ikke helt det samme som en varmepude. Den udstråler ikke kulde, det der køleelement. Men det var det bedste, jeg kunne gøre i en kritisk situation. Varmen, den basser lidt ned nu, så det rent faktisk er til at være her. Det ser jeg altså frem til. Jeg ved, jeg ikke er den eneste. Hold nu fast, mand. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Nu, der skal du høre et nummer fra Taylor Swift. Det gik nærmest viralt. Det er The Fates of Ophelia.

0: Og mand, jeg synes, det er et kæmpe hit, det her. En genindspilning, en festudgave, ja, en endnu mere festlig udgave af Faithless' nummer fra 90'erne, der hedder Insomnia. Wow, nu skal jeg virkelig lige lægge mig i selen her, fordi vi skal faktisk tale om Kåre Kvist. Jeg ved ikke, om du er Kvisty. Han er jo Kåre Kvist blevet sådan en rigtig kult figur de seneste par år, faktisk. Han er jo lidt en karsmart på Instagram og sådan noget. Og nu har han altså fået en fanskare, en fanbase, der hedder Kvisty. Men i fredags, der tror jeg nu nok, hans eget selvbillede, det fik lidt et slag. I hvert fald hans popularitet fik noget af et nyk. Et hak i selvtilliden. Hvad det handler om, det gør jeg dig klogere på.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
3: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
4: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
5: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

I fredags blev der sendt live fra Storkespringvandet i København, og i den anledning så hed DR's vært Kåre Quist reklameret for en form for service på sin Instagram. Han tilbød nemlig, at man kunne få skrevet i sin studenterhue af altså selveste Kåre Quist. Og hvorfor det? Jamen, han er jo blevet sådan lidt en kult ting, Kåre Quist. Han er rigtig Carl Smart inde på Instagram. Og bare overkrop, og jeg skal komme efter dig. Så nu har han simpelthen en fanbase, der hedder Quisties. Så han stod ellers klar i fredags lidt over middag, men der var et problem. Der kom ikke et øje. Ingen dukkede op for at få skrevet i sin studenterhue. Også lidt ærgerligt, det hele bliver transmitteret live. Lidt pinligt. Der gik en times tid, og så skulle Kåre altså selv videre til en studenterfest. Så han smuttede, men da han så var smuttet, så kom der endelig en flok studenter. Men noget tyder på, det ikke var Quisties, der var kommet efter en autograf. Fordi se og hør, de talte altså med en student, der skrev, vi vidste ikke, Kåre var her. I tog herind, fordi det er en tradition. Og jeg må bare sige, Kåre Quist, det kan godt være, du er en kæmpe kanon, men pas nu på. Fordi vi ved det alle sammen, at hovmod, det står for fald. Ja, det var bare en lille lærestreg til den ellers altid skønne og gode Kåre Quist.

0: smørstemmen Olivia Dean her med Man I Need på Skala. Og nu er der jo faktisk ikke lang tid til, at min kollega Lasse Bjerregaard, som er vært på Verdens Bedste Morgen, han skal være far. Altså, der er virkelig ikke lang tid til. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne han fortælle om, hvordan de er gået i gang med den helt store planlægning. Og hvad han har pakket til, når fødslen den går løs. Men altså, hans prioritering, den kan man argumentere for, er lidt off måske.
1: Men lad os sørge lige for, at du putter den der dims der, du plejer at spille Pokémon-spil på med. Fordi den første kalder bare lang tid.
2: Jeg har allerede sat den over i barnevognen, hvor alle de andre ting er. Jeg har puttet elektrolytter derover og så puttet nogle henbærsnit-agtige snacks med til mig.
3: Nå, det er klemt til dig. Jeg undrer mig over, at du kun tænker på dig selv.
2: Jamen,
3: du siger, du har puttet henbærsnit-snacks til dig. Du har puttet elektrolytter til dig.
2: Ja.
3: Du har puttet Pokémon-spil til dig.
2: Jamen, så må hun sgu da købe sin egen.
3: Køb sin egen?
2: Ja. Det skulle da ikke være mit problem.
0: jeg er helt tryg her. Jeg kender Lasse Bjerregaards kæreste. Og hun har fuldstændig styr på det. Hun har fuldstændig styr på sine egne ting. Så han skal bare passe på sig selv, den gode Lasse Bjerke. Og så længe han ikke gør det, jeg så på Instagram. Der var en video, der gik viralt for noget tid siden. Af en fyr, hvis hustru skulle føde. Og så har slæbt han altså sin PlayStation med på fødestuen, så han kunne sidde og game imens. Der var en god grund til, at den gik viralt. Det er jo fuldstændig grotesk. Så kan jeg bedre acceptere en lille Gameboy. Det er der trods alt. Lidt mere chill. Jeg synes, vi skal høre et passende nummer fra Flake, der hedder Pregnant.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige

0: hus.
1: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Den seneste uges ekstreme varme kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for WHO Tedros Adhanom søndag på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader, hvilket er det højeste DMI har registreret siden målingerne begyndte. Og så er mandag sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges, for efter midnat lukker kortet nemlig og bliver ubrugeligt i offentlig transport. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Lukningen af kortet er dog ikke kørt fuldstændig på skinner, for i begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Og så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios, for ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Dagen den er flere steder startet med noget så sjældent som regn, for særligt vestpå kan man opleve byer hist og pist i dagens tidlige timer. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som den skrider frem. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, men hvis du bor østpå, så kan du se frem til noget højere temperaturer.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
7: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
12: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
13: Halløj, jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og om lidt skal du høre mit yndlings Lady Gaga-nummer, nemlig Bad Romance. Inden da så er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der synger om den danske sommer.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Jeg har prøvet at undersøge, hvorfor Maroon 5 de egentlig hedder Maroon 5. Hvad er meningen bag det her navn? Jamen, når jeg lige kigger, så ligner det, at der ikke er noget som helst mening bag det her navn. Så der er ikke nogen god historie overhovedet. De hedder bare Maroon 5, fordi det lyder godt. Og Maroon 5 har jo ikke været aktiv siden 1994. Det er sindssygt længe, de har holdt den stange. Det synes jeg er ret godt gået. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og her på Skala, der bliver vi altså i 90'erne. Fordi vi skal høre en sang, der har fået lidt sådan en genoprejsning på grund af da-da-da-da-da, you guessed it, sociale medier. Der har nemlig kørt sådan en nostalgitrend på Instagram og på TikTok, hvor man ligesom har mindes 90'erne og hvad man lavede dengang, hvis man altså var i live. Og baggrundsmusikken på den her trend, det har altså været den rockballade, du skal høre nu fra 1998. Det er bandet, der hedder Goo Goo Dolls, og nummeret, der hedder Iris. Jeg synes, det er et fremragende nummer, og hvis du også godt kan lide det, så kan jeg altså anbefale, at du går på YouTube og googler Goo Goo Dolls Iris live i Buffalo, New York i 2004. For der er en helt ikonisk optræden, hvor de selvfølgelig spiller det her nummer, og så begynder det bare at piss ned med regn. Og så står forsangeren ligesom drivvåd med regnen silende og spiller det her nummer. Og det giver altså lidt til stemning, kan jeg godt afsløre. Du får nummeret her, altså Iris fra The Goo Goo Dolls.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala FM på sådan en mandag i slut juni måned her. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og jeg har læst en artikel på TV2 om et nyt begreb, som jeg vil sige måske især henvender sig til de helt unge, faktisk børn og unge. Og jeg synes, det er noget bekymrende. En ret bekymrende tendens, jeg synes er vigtig viden. Derfor vil jeg også gerne gøre dig klogere på, hvad det egentlig handler om. Lige om ikke så længe. Jeg kan afsløre, at det har noget med sociale medier at gøre. Selvfølgelig. Så er det noget med udseendet at gøre. Mm-hmm. Jeg gør dig som sagt klogere.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Kom ind til Markise Universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
3: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
4: Se, en giraf!
5: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
8: To gange æggekage.
7: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
9: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
10: Velkommen i ØK-bussen.
11: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
10: Vi henter overalt på Fyn.
11: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
12: Money, money, yes!
13: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En 5-stjernet oplevelse på skrot.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholt. Bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause.
0: Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: perfection.
1: Shakira og Wyclef Jean her med Hips Don't Lie på Skala.
0: No fighting.
1: Og jeg har læst en artikel på TV2, nemlig om et nyt begreb, som er dukket op. Det hedder kosmetikoreksi. Det beskriver en usund besættelse af at få perfekt hud. Og jeg synes, det er noget, der især er problematisk, da en stigende mængde børn og unge, de lider af kosmetikoreksi, som i øvrigt ikke er en officiel diagnose endnu, men nu bruger vi lige ordet her. Ja, og de bruger simpelthen alt for mange hudplejeprodukter, de her børn og unge, som de jo simpelthen ikke har brug for. Begrebet her stammer fra et nyt studie af den italienske dermatolog Giovanni Damiani. Og eksperter fra både Børns Vilkår og Astma Allergi Danmark, de advarer om, at den her trend, den kan være skadelig for både hud og trivsel. Er der ikke nogen, vi kan skyde skylden på her? Jo, selvfølgelig er der det. Da-da-da-da, selvfølgelig er det de sociale medier, som spiller en central rolle her. Og jeg ser det jo selv, når jeg går på Instagram. Jeg får vildt mange videoer med især kvinder, der taler om hudpleje. Det er kæmpe, kæmpe stort. Går jeg så i for eksempel normal, så kan jeg også se sådan en set på TikTok-hylde. Jeg kan også se hudplejeprodukter, der henvender sig til børn, altså ansigtsmasker med dyreprint og alt sådan noget her. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge er optaget af deres hud, især piger. 41% af pigerne i 6. klasse og 63% af pigerne i 9. klasse, de tænker ofte over, hvordan deres hud ser ud. Og hos drengene, der er tallene 14% og 35%. Jeg synes, det er vilde tal, det her. Jeg husker ikke det her som et tema, da jeg var i den alder. Så hvis man ikke allerede er det, så kunne man jo overveje at være lidt op på sine børns beauty routine. Lad os nu være ærlige, det er altså ret begrænset, hvor meget der er brug for af det, når man går i 6. klasse.

0: hold fast, hvor jeg elsker det her nummer fra Justin Timberlake, Mirrors, lige her på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du ved det godt, det er dyrt at være dansker. Men der er åbenbart noget, vi bruger sygt mange penge på her i Danmark for tiden.
1: Og det er bær. Siden 80'erne, der er gennemsnitsmenneskets jordbærforbrug tredoblet.
2: Ja.
1: Blåbærforbruget er tidoblet.
2: Ja. Okay.
1: Og en undersøgelse viser, at sådan her i sæsonen her, jamen så er det næsten, altså hvert femte barn, de får jordbær hver dag.
2: Ej, hvor er det psykopatisk.
1: Det, de siger, der er sket, det er, at nye forældre, vi er blevet besat af, at altså, vi vil gerne have vores børn for snacks, men det skal være sunde snacks,
2: ja.
1: Og de skal indeholde fiber, det gør jordbær. De skal indeholde vitaminer, og så videre. Og derfor, så er der altså familier, som altså har et månedligt bærforbrug på over 1000 kroner.
3: Det er jo tosset.
0: Okay, det er sindssygt, men jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg og sender lidt øjne til min lille bøtte med bær, jeg har ved siden af mig. Altså, vi taler blåbær og jordbær. Sjovt nok. Bruger jeg alt for mange penge på bær? Det kunne da godt være, at jeg lige skulle kigge på budgettet igen og se, om jeg ved at spise mig ud af hus og hjem her. Verdens bedste morgen, de er på ferie nu, men husk, der er altså podcasts at hente. Du skal bare søge på Verdens bedste morgen, der hvor du lytter til podcasts.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag.

0: for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kr. Eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kr. 3 liter spiritboks for 109 kr. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kr. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kr. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Over weekenden er 33 personer blevet revet levende ud af murbrokker efter 2 kraftige jordskælv i Venezuela sidste uge. Det siger landets fungerende præsident ifølge BBC. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev revet ud af kollapsede bygninger søndag. Det officielle dødstal efter jordskælvene lød søndag på 1450, men tallet det ventes at stige, da mange tusinder stadigvæk er savnet. Og så er mandag sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges, for efter midnat lukker kortet nemlig og bliver ubrugeligt i offentlig transport. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Lukningen er dog ikke kørt fuldstændig på skinner, for i begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Og så er det endelig officielt, at Jonas Vingegaard får selskab af sin onde ånd i dette års Tour de France-felt, for Tadej Pogacar er nemlig nu officielt udtaget til UAE Emirates' turhold. Danskeren selv blev også udtaget til et stærkt Visma Lease Bike-hold i sidste uge, så nu kan vi altså officielt glæde os til endnu en episk kamp mellem de to. Sloveneren har overlegent henvist Vingegaard til andenpladsen i de seneste 2 udgaver af den franske rundtur. Flere steder er dagen i dag startet vådt ud, for særligt vestpå kan man altså opleve byer hist og pist i dagens tidlige timer. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som dagen den skrider frem, og temperaturerne de kommer generelt set til at ligge mellem 17 og 22 grader, men mod øst kan det altså godt blive noget varmere.
8: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
5: Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
5: Der er plus.
6: Eller i Skala FM-appen.
9: Velkommen til. Nummeret, du skal høre nu, det er altså tropisk, det lækkert, det afrobeats fra Rima og Selena Gomez. Det her nummer, det hedder Calm Down.

0: Det er ikke til at tro, men det er altså lidt over en uge siden nu, at vi holdt kæmpe fest på torvet i Esbjerg til Esbjerg Festuge til Music for Free, hvor vi jo havde 8 artister, der kom og spillede. Og en af dem, det var altså Albert Heath. Vi fik heldigvis fat i ham, efter han gik af scenen og spurgte ham om et par ting. For han er faktisk et spændende menneske. Vi spurgte ham for eksempel om, hvad han drømmer mest om i forhold til sin musik.
1: Jeg har altid haft tre drømme. Den første drøm er at spille på Gasværket i Åbenrå. Den lokale klub, det var der, hvor jeg mødte min kæreste. Lord Siva har spillet der. Jeg vil også gerne spille der. Den anden drøm, den er jo meget obligatorisk som musiker, og måske også meget kliché, men jeg kunne godt tænke mig at stå på orange scenen en dag. Og den tredje drøm, det må være at blive den mest spillede kunstner i Danmark på Spotify. Det er tre drømme, som jeg virkelig tror på og håber på sker en dag.
0: Ja, men man skal drømme stort, så det gør han da også, må man sige, det gode Albert Heath. Hvem ved, om han om et par år står på den der orange scene? Det er ikke til at sige. Men han har altså opnået noget indtil videre, en hel del faktisk, i sin karriere. Og hvad er egentlig sådan det største, han har oplevet i musikken?
1: Min største oplevelse i løbet af min karriere som musiker indtil videre har været, da jeg lavede Horsens. Jeg har lavet musik hele mit liv, så at lave en sang, som de fleste folk nu kan synge med på, det er helt sikkert noget af det største, jeg har oplevet indtil videre. Og jeg håber, at det vil fortsætte sådan. Jeg håber ikke, at jeg bliver en one-hit-wonder.
0: Nej, han bliver da ikke noget one-hit-wonder, men vi kan da ikke rigtig komme udenom Albert Heath. Ja, det er noget af et hit, du har lavet her. Sammen med Sofien 1998. Du fik den to gange på toget i Esbjerg. Her får du den kun én gang. Det er selvfølgelig Horsens.

0: St. Clara. Gosh, I love it her på Skala. Tak fordi du lytter med på sådan en sommerdag her, hvor der jo her på Skala er nogle ting, der har ændret sig lidt. Bare lige sådan her i ferien. Fordi både Anton Gertes er på ferie, og hele verdens bedste morgenholdet er på ferie. Men ved du hvad, der er en standhaftig kriger tilbage af det gamle hold. Og det er mig. Jeg er her endnu, du. Og jeg går ingen steder de næste uger. Det kan jeg godt love dig for. Vi har selvfølgelig Laura på eftermiddagen i stedet for Anton Gertes. Og Laura, hun er altså lige så dejlig selskab. Det er bare så, der er. Så du ikke skal sidde og skumle over noget som helst. Du skal ikke gå glip af noget på Skala. Der er lige så god stemning og lige så god musik, som der plejer at være. Og lige om lidt, der skal du høre fra Burhan G og Medina. Og så skal vi altså også forbi Cirkus Somarum, for der har udspillet sig noget af et drama i weekenden, der har med Slush Eyes at gøre.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik. Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
2: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

with the shape of you. Der har udspillet sig noget af et drama i Ballerup her i weekenden, fordi der er altså Cirkus Summarum, og under lørdagens eftermiddagsforestilling, så blev der ved en fejl blandet rensevæske i en kølebeholder med slush ice med hyldeblomstsmag. Det er virkelig ikke godt. Det er noget, Muskelsvindfonden de bekræfter over for Ekstrabladet, og men for ligesom at imødekomme det her, den her potentielle katastrofe, så har de altså skrevet ud til alle, der var til stede, og sagt, at hvis man oplever nogen som helst symptomer som synkebesvær eller smerter i mund og svælg, så skal man kontakte giftlinjen. Men det lyder altså nu, at der ikke er nogen, der har kontaktet giftlinjen. Der er ikke nogen, der har haft store problemer. Heldigvis, altså, det vil da godt nok være fuldstændig katastrofalt, og jeg tænker også med det samme på sidste sommer, hvor op mod 40 børn fik slush ice med rengøringsmiddel med kølevæske i hos Jesperhus Blomsterpark. Der er simpelthen nogen, tænker jeg, der skal have bedre styr på deres labels. Det er jo fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt. Men altså, fejl kan ske, men det her, det er da alligevel en af de større.

0: Where is my husband? Kæmpe nummer fra Ray lige her på Skala. Where is my husband? Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og hvad tænker du? Er det i orden at give en brugt gave? Forleden i Verdens Bedste Morgen, der skrev vores lytter Stine ind. Hun skal til en kollegas fødselsdag, og de er ligesom flere, der slår sig sammen om en gave til hende. Men hendes ønsker inde på ønskeskyen, der, de er altså rimelig peberet. Den passer altså ikke lige ind i deres budget. Men hun har fundet en vase, som kollegaen ønsker sig på Marketplace, altså brugt. Og den passer sjovt nok lige ind i budgettet. Men er det egentlig tilladt at give en brugt gave?
1: Altså, jeg har virkelig ikke noget imod at få brugte gaver. Overhovedet ikke.
2: Altså, jeg vil 100% sige, at hvis man ikke kan se på den, at den er brugt, så køb dog den brugte.
1: Ja.
2: Mm. Altså, det vil jeg sige.
3: Lad os nu sige, at der er en anden, der også køber den vase der. Den er nødt til at kunne blive byttet på en eller anden måde, i mit hoved. Altså, du er nødt til at have mulighed for, fordi det kan være, man får flere jo.
2: Hvis de kører sådan noget ønskeskyen-agtigt, hvor man kan fjerne noget fra listen, når det er købt,
3: ja,
2: så bare gå med det. Ja. Køb den brugt, fjern den derindefra, så er den der. Bum.
0: Jeg er fuldstændig enig. Det er da totalt ligegyldigt. Vasen er vasen, ikke? Bare lige give den med en klud, så er den da klar til at blive givet. Jeg har altså også hørt, at der er mange forældre, der gør det med deres børn. I hvert fald når de er sådan indtil 2 år gamle eller sådan noget. Så en måned før deres fødselsdag, så fjerner de lige en af deres legesager. Og når de så har fødselsdag, ja, du kan regne den ud. Så pakker de den ind og giver dem til dem igen, og de har glemt alt om den. Så de tænker, yes man, og så sparer man de penge. Altså... Gør det. Brugt. Det er fuldstændig genialt. Tip hermed givet videre fra mig. Ditte på Skala.

0: Sommerferie betyder, at tingene ændrer sig lidt fra det sædvanlige, og det betyder altså også, at både Verdens Bedste Morgen og min kollega Anton Gerdes, de sikkert ligger og slapper af på en solseng lige nu et eller andet sted, og det lyder lækkert. Men her på Skala, der er der altså også nogle ting, der er, som de plejer at være. Blandt andet, at det er mig, der sender lige nu, og at vi lige om lidt skal quizze i Quiz eller Lakrids.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM.

0: Her får du seneste nyt direkte fra BT.
1: Over weekenden er 33 personer blevet reddet levende ud af murbrokker efter to kraftige jordskælv i Venezuela i sidste uge. Det siger landets fungerende præsident ifølge BBC. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud af kollapsede bygninger søndag. Det officielle dødstal efter jordskælvene lød søndag på 1450, men tallet ventes at stige, da mange tusinder stadigvæk er savnet. Og så er mandag sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges, for efter midnat lukker kortet nemlig og bliver ubrugeligt i offentlig transport. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Lukningen er dog ikke kørt 100% på skinner, for i begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Og så er det endelig officielt, at Jonas Vingegaard får selskab af sin onde ånd i dette års Tour de France-felt, for Tadej Pogacar er nemlig nu officielt udtaget til UAE Emirates' turhold. Danskeren blev også udtaget til et stærkt Visma Lisa-bike-hold i sidste uge, så nu kan vi altså endelig glæde os til endnu en episk kamp mellem de to. Sloveneren har overlegent henvist Vingegaard til andenpladsen i de seneste to udgaver af den franske rundtur. Flere steder i landet er dagen startet ud med noget så sjældent som regnvejr, for særligt vestpå kan man altid opleve byer hist og pist. Det klarer dog op i løbet af dagen og bliver ganske behageligt, som dagen den skrider frem, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, medmindre du befinder dig i de mere østlige egne. Her kan det nemlig godt blive noget varmere.
0: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Det her er Skala FM.
0: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
0: Eller i Skala FM-appen.
3: Lige om lidt, der sætter jeg gang i ugens første udgave af Quiz eller Lakris, og jeg håber selvfølgelig, at du er klar på at gætte med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og inden da, der skal du høre fra Benjamin Hav.

0: Altså, hvad laver Nick og Jay egentlig lige for tiden? Jeg savner dengang, de altid tog rundt og optrådte til festivalerne og sådan noget. Det er jo så længe siden, jeg har set Nick og Jay live. Mm. Jeg håber snart, de ser at komme i gang. Det her, det var magisk på skala, hvor vi skal til at i gang med.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Lige præcis. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og de næste 40 minutters tid, der er ikke bare din radiovært. Jeg er også din quizmaster. I Quiz eller lakrids, der quizzer vi om popkulturelle fænomener. Det betyder, at det kan handle om rigtig mange forskellige slags genre. Altså, det kan være tv, sport, musik, film, kendte mennesker. Det kan være rigtig mange ting. Det kan også være spil, sociale medier, et eller andet. Et eller andet, der er populært, eller har været det engang. Ja, så du får da også lidt hjælp, eller så kan det tage lang tid, det her. I løbet af de næste 30 minutter får du tre hints, drypvis. Hint nummer et. Det får du lige her. Jeg er i dag på jagt efter en animationsfilm fra Pixar. Mm-hmm. Ja, det er sjovt. Altså, det er ikke den eneste animationsfilm, jeg har quizet om på det sidste. Ja, det har faktisk handlet lidt meget om animationsfilm. Hvorfor? Det finder du jo senere ud af. Men kender du en animationsfilm fra Pixar? Det vil jeg tro, du gør. Så synes jeg, du skal skyde det afsted til mig nu på sms nummeret 1266. Start din sms med at skrive skala, mellemrum, din besked. Så ser vi altså på det lige her om et par slags tid, hvor du får hint nummer to. Men det er altså sms'en 1266. Start den med skala. Og bliv selvfølgelig hængende. Mens du venter på det næste hint, så er der lækker musik til dig om lidt fra Inferno. Der skal vi altså en tur fra Paris til Berlin, du. Inden da, så står den på Miles Smith med et festligt nummer, der hedder Stay If You Wanna Dance.

0: som de kan, Lina og Pau fra Infernal. Ustoppelige mennesker. From Paris to Berlin, lige her til din mandag på skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og vi iler videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Ja, og du har jo fået et hint indtil videre. Et noget vagt hint, det indrømmer jeg gerne. Du har fået meget lidt arbejde med. Så nu kommer jeg da lige til undsætning. Lige før fortalte jeg dig, at jeg i dag i quizzen her er på jagt efter en animationsfilm fra Pixar. Ja, Pixar er jo faktisk en del af Disney. Det er lidt kompliceret sådan noget der, men Pixar hører under Disney-paraplyen. Det er bare lige en lille fun fact. Det kan jo være, det hjælper. Who knows? Men ud fra det, så fik jeg selvfølgelig et bud i indbakken. Alligevel var det dejligt, blandt andet fra Michaela eller Michaela. Det er jo lidt forskelligt, hvad man siger der. Men hun byder på op, altså den med hunden og spejderdrengen og huset med opballongerne. Legendarisk film. Vi har også Andrea, hun skriver, hun er en flittig lytter, der altid hører skala på arbejdet. Ej, Andrea, hvor er det dejligt at høre. Skud ud til dig, det er godt nok meget... meget tid, du tilbringer i selskab med min stemme. Jeg har lyst til at sige undskyld, men jeg tænker, du synes, det er okay. Hun byder ind på Toy Story, hvilket også er et godt og meget aktuelt bud. Toy Story 5 kører faktisk i biffen lige nu, så man kan komme ind og få kulden, havde jeg nær sagt, i mørket med ungerne. Det er altså et lille tip. Det er et godt bud. Men skal vi ikke lige have et hint mere? Så lader jeg dem lige hænge i luften. Her fortæller jeg, at hovedkarakteren i filmen er ikke et menneske. Okay, jeg ved ikke, om det har be- eller afkræftet noget som helst. Men har du et bud på, hvad det kan være? Så skal du sende nu på sms'en 1266. Start med at skrive skala mellemrum din besked. Jeg venter på den. Jeg kigger på indbakken lige nu. Kom med din besked 1266. Start den med at skrive skala. Og bliv selvfølgelig hængende det sidste hint, som jo kan være sømmet i kisten. Det venter her om ikke så længe på skala. Bliver jo i også hængende fra Shakira og Burna Boy og alt muligt andet nice.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
3: Se, en giraf!
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
8: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
9: Nogle gange æggekage.
8: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
10: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente-bringe-service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
13: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Jeg elsker altså en god rockballade. Her fik du The Calling og Wherever You Will Go. Og nu har jeg altså også lovet dig et sidste hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det stemmer. Jeg har nemlig givet dig et par hints indtil videre, og jeg skylder dig jo simpelthen et tredje hint. Og jeg tror måske, det kan være sømmet i kisten for dig. Måske. Jeg har fortalt dig, at dagens rigtige svar er en animationsfilm fra Pixar, altså Disney's Pixar. Hovedkarakteren er ikke et menneske, og jeg skal ellers love for, at jeg har fået godt med bud ind i indpakken. Det er simpelthen bare dejligt at se. Sebastian BN skyder på Monsters, Inc. Det ligger ligesom i navnet. Der er ikke noget menneske i hver. Jo, det er der, men det er jo ikke hovedkarakteren. Så det er et rigtig godt bud. Før fik jeg også et bud fra Andrea på Toy Story. Alien skyder ind med Zootropolis. Det ligger også lidt i navnet. Det er mere dyr. Jeppe Ø fra Fredericia har et sindssygt spændende bud, synes jeg. Han skriver, at det må være Pixars kortfilm, der hedder The Blue Umbrella. Mhm. Jamen altså, ingen kommentar. Jamen altså, lad os bare ilde videre til de sidste hints, så ser vi, hvad der sker. Hovedkarakteren i denne her film er grå og pelset. Ja, pelset grå sag, kan jeg godt fortælle dig. Og nu synes jeg, du skal bare skyde løs i min indbakke på sms 1266. Start med at skrive skala mellemrum dit besked. Og vind et fuldstændig amazing shout-out og en klapsalve her for mig, lige her om et par sangstid, når jeg afslører det rigtige svar. Det vil du ikke gå glip af. 1266, start sms'en med skala mellemrum din besked. Husk lige dit navn også, ikke?

0: Det er så fedt lige at afslutte det her nummer på en elguitar solo. Lad beatet fade ud, som Nick & Jay vil sige det. Det her, det var Say It Right fra Nelly Furtado på Skala, hvor jeg nu vil løfte sløret for det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og jeg skal ellers love for, at der er blevet stemplet ind i min sms-indbakke. Det er simpelthen bare dejligt at se. Du ved, på sådan en lidt dawn juni dag her, hvor rigtig mange er gået på ferie. Men man ikke selv er på ferie, så er det rigtig dejligt at have selskab i indbakken. Tak fordi du er med mig her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og de tre hints, jeg har givet dig i dag, de lyder sådan her. Det er en animationsfilm fra Pixar. Disney's Pixar, og så er det sådan, at hovedkarakteren ikke er et menneske, men derimod en, der er grå og pelset. Altså ikke en person, men karakteren er grå og pelset. Og undervejs har jeg jo fået en masse bud. Og det skal siges, at mange af de her bud, de er jo kommet med de informationer, man ligesom havde på tidspunktet, så det er alt fra Monsters Inc. til Zootropolis til Find Nemo. Ice Age fik jeg her fra Michael Pedersen. Rigtig godt bud. Det er også den Lone Stølegård, hun bakker op om. Det var det med den grå pelsede. Der tænker jeg, at der bliver tænkt på Sid fra Ice Age. Nej, eller den æren. Nej, det kan ikke være ærenet. Jeg må videre. Der er altså også nogle fuldstændig rigtige svar iblandt fra blandt andet Andrea fra Jeppe Ø fra Fredericia. Han skal have et skud ud. Han er altså kommet med mange bud i dag. Og ikke mindst fra Elin. I tre har blandt andet fuldstændig ret. Klapsalve til dig. Også til dig, der ikke stemplede ind i indbakken, men måske gætter rigtigt. For det rigtige svar er selvfølgelig Ratatouille. Yes. Og det er simpelthen fordi Ratatouille havde premiere i dag i 2007. Det betyder, at Ratatouille er 19 år gammel. What? Det er ikke til at tro. Altså, det synes jeg i hvert fald ikke, man kan se på den. Den vandt en Oscar for bedste animationsfilm dengang. Og den er bare så gennemarbejdet og nice. Og det er faktisk sådan, at for at sikre den kulinariske autenticitet, så konsulterede filmskaberne ligesom kokke, og de tilbragte selv tid på Michelin. Stjernet restaurant er sikkert et lortejob i øvrigt, var nederen. For ligesom at kunne skildre det meget intense miljø, det er at arbejde i et professionelt køkken. Jeg antager, at det var uden rotter. For den grå pelsede sag, det er selvfølgelig Remy. Rotten Remy, der også er kok. Det er en sindssygt god film, der er et kig, et gensyn værd. Og den kan blandt andet ses på Disney+. Jeg tror, den kommer til at holde til evig tid. Tak, fordi du var med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Jeg vil gøre det igen i morgen samme tid, samme sted. Jeg håber, at du også har lyst til det.

Jeg skynder mig lige at komme med en disclaimer, fordi lige før, der quizzede vi om Ratatouille, hvor jeg sagde, at Remy, rotten i Ratatouille, er grå og pelset. Men jeg har altså fået et par sms'er i indbakken, der er lidt utilfredse med den, og det kan jeg faktisk godt se, nu det bliver sagt. Remy er jo faktisk blå i Ratatouille, så den vil jeg faktisk gerne tage på min kappe, hvis du sidder med lang næse og ikke kunne gætte det, fordi du tænkte, at Remy var blå, så lægger jeg mig fladt ned og siger, den er på mig, du. Men jeg prøver at gøre det bedre igen i morgen, ikke? Vi iler videre til en gang Justin Bieber her på Skala.

0: yourself. Min kollega Anton Gerdes, der plejer at sende efter mig, han ligger sikkert og slapper op på en solseng et eller andet sted. Ja, der er nogen, der kan sikkert min øl i hånden, hvis jeg kender ham ret. Og derfor så er det altså Laura, der tager over lige efter nyhederne. Hun er altså også dejlig selskab og har en lige så dejlig playliste klar til dig, så bliv endelig hængende her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18.

0: 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Elbilister skal i fremtiden ikke være nervøse for at løbe tør for strøm i Danmark. Det forsøger selskabet Clever i hvert fald at sørge for ved at investere 1 milliard kroner i flere ladestandere landet over. Det skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere. Milliardindsprøjtningen sker som følge af, at langt de fleste danskere i dag vælger en elektronisk løsning, når de køber bil. Over weekenden er 33 personer blevet reddet levende ud af murbrokker efter 2 kraftige jordskælv i Venezuela sidste uge. Det siger landets fungerende præsident ifølge BBC. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af kollapsede bygninger søndag. Det officielle dødstal lød søndag på 1.450 personer, men tallet ventes at stige, da mange tusinder stadig er savnet. Og så er det endelig officielt, at Jonas Vingegaard får selskab af sin onde ånd i dette års Tour de France-felt. Tadej Pogacar er nemlig nu officielt udtaget til UAE Emirates Tour-hold. Danskeren blev også udtaget til et stærkt Visma Lisa Bike-hold i sidste uge, så nu kan vi altså officielt glæde os til endnu en episk kamp mellem de to. Sloveneren har overlænt henvist Vingegaard til andenpladsen i de seneste 2 udgaver af den franske rundtur. I dag er det ikke længere en banesol, som hænger over danskerne. Nej, i stedet vil der altså være regn af og til. Det klarer dog op hen ad eftermiddagen de fleste steder. Temperaturen har også taget dyk i dag og ligger generelt mellem 17 og 22 grader.
11: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
12: Det her er Skala FM.
13: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
12: Der er plus.
13: Eller i Skala FM-appen.
14: Hej med dig. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og vi tager så hul på den her mandag eftermiddag med Sia og Chandelier.

En mandag eftermiddag tilbage i 90'erne, lige i selskab med gode gamle Backstreet Boys her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi at jeg har fået fornøjelsen af dit selskab. Det plejer jo at være Anton, der sender nu, men han er simpelthen sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder altså skansen, indtil han er tilbage. Mit navn, det er Laura, og lige nu, der kan man enten drømme sig tilbage, eller drømme, at man var til stede, da Apache de lukkede dag 1 på Tinderbox i torsdags. Så hvis du ikke var der, så ville jeg altså være lidt misundelig. Det var virkelig, virkelig magisk, og det var inden, altså vi vidste, hvad der ramte os om lørdagen. Der var der jo simpelthen altså fuldstændig kaos med regn og torden og aflyste koncerter, og jeg var simpelthen så gennemblødt fra regnen, altså oplevede det jo af to omgange. Der kom jo to sådan kæmpe skyld, så jeg havde simpelthen bare så ondt af mig selv. Men om torsdagen, der var alt perfekt, især da pakket de lukkede dag 1. Så det vil jeg drømme mig tilbage til nu, lige her til en drøm om et menneske.

0: Lines of 99 med det der udenfor her på Skala. Og det der udenfor lige for tiden, det er, at det er rigtig, rigtig varmt udenfor. Altså, der blev slået varmerekord i weekenden, og derfor er vi jo også alle sammen blevet rådet til at drikke en masse ekstra vand. Og det har vi været gode til, er der noget, der tyder på at følge det her råd. Men det har faktisk også haft en konsekvens, jeg i hvert fald ikke ville have forudset. Vi har været nærmest for gode til at følge det her råd, og det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. Skal du have nye gardiner? Og ved du godt, at Gardinuniverset har åbnet Fyns største showroom med gardiner og solafskærmning? Vi glæder os til at se dig hos Markise og Gardinuniverset på Hvidkærvej 17 i Odense. Psst, vi kommer også på gratis besøg hos dig.
2: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
3: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
4: Se, en giraf!
5: Velkommen i ØK-bussen.
6: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
5: Vi henter overalt på Fyn.
6: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Min far, han går anden hul op på golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en.

0: forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

af Sky Full of Stars fra Coldplay, lige her på Skala, hvor vi så småt er på den anden side af hedebølgen. Altså, for fanden, det har simpelthen været så varmt, og derfor er vi også blevet rådet til at drikke en masse ekstra vand. Og altså, rådet det var, hvis man skulle være ude i weekenden, så skulle man drikke 1 liter vand i timen. Det er simpelthen det er meget vand, der skulle drikkes, og der er altså også meget, der tyder på, at vi har været gode til at følge det her råd. Måske der er i hvert fald blevet brugt helt vildt meget vand generelt sådan her hen over weekenden, så meget, at vandværkerne de faktisk har haft svært ved sådan at følge med. Så meget, altså der var et sted, var det Fjeldvigs vandværk. De har aldrig haft så lave vandstand før. De var nødt til at sende en besked ud til borgerne om sådan, hey, prøv lige at styre jeres vandforbrug lidt, fordi vi kan faktisk ikke følge med. Det kan man læse på DR, og generelt har man også været ude og sige sådan, stop med at bruge haveslangen til at vande jeres planter med. Brug en vandkande i stedet for. Stop med at vande græsplænen. Den skal nok overleve. Ligesom sagt, sådan, okay, brug vandet fornuftigt, fordi der er blevet brugt så sindssygt meget vand. Altså, jeg vil også sige, hold da op, jeg har været meget i bad her hen over weekenden, fordi man simpelthen bare har svedt, så snart man er trådt ud af badet. I hvert fald mig. Men puha, vi klarede den. Det blev atter mandag. Og til din mandag eftermiddag her på Skala, der kan du lige nu skrue op for Lola Young, lige her med Messi.

En dejlig sang om at få det hele lidt på afstand. Lille hus i Jylland fik du selvfølgelig lige her fra Albert Heath og Darlin. Og hvis du først lige har tunet ind og først lige har fået tændt op for din radio, så kan jeg fortælle dig så meget. Du er landet lige her på Skala, og så kan jeg også fortælle dig, hvis du undrer dig over, at det ikke er Anton, du kan høre lige nu, som du plejer, så er det simpelthen bare fordi, han er blevet sendt afsted på velfortjent sommerferie, og så har jeg altså fået fornøjelsen af at holde skansen så længe. Mit navn det er Laura. Tak fordi du lytter med her på Skala, hvor du lige nu skal skrue op for en sang, som den kommer fra Ed Sheeran, og den handler om noget, der er en sjældenhed, en mangelvare, har jeg lyst til at sige, her i sommervarmen, der har ramt os. Det er noget, man ikke får så tit i varmen. Det her, det er Shivers.

0: When Love Takes Over til din mandag eftermiddag på Skala, hvor klokken nærmer sig 14, og du altså lige skal opdateres på nogle nyheder. Men på den anden side af dem, der har du altså en helt ny sang i vente, men også en sang, der faktisk bygger videre på et kæmpe 90'er hit, som du måske kan genkende. Det kan du lige prøve at se, om du kan lure, hvad det er for et hit lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
9: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Elbilister skal i fremtiden ikke være nervøse for at løbe tør for strøm i Danmark. Det forsøger selskabet Clever i hvert fald at sørge for ved at investere 1 milliard kroner i flere ladestandere landet over. Det giver blandt andet 3.000 nye offentlige ladestandere. Milliardindsprøjtningen sker som følge af, at langt de fleste danskere i dag vælger en elektronisk løsning, når de køber bil. Og så har den britiske prinsesse Kate i weekenden bestedet det højeste bjerg i både Skotland, England og Wales. Det skriver flere medier, herunder også BBC. Prinsessen har gennemført den 37 km lange udfordring for at samle penge ind til kræftbehandling og skabe opmærksomhed om holistisk sundhedspleje. Hun blev selv behandlet for kræft i 2024. Og så er det endelig officielt, at Jonas Vingegaard får selskab af sin onde ånd i dette års Tour de France-felt. Tadej Pogacar er nemlig nu officielt udtaget til UAE Emirates Tour-hold. Danskeren blev også udtaget til et stærkt Visma Lisa-bike-hold i sidste uge, så nu kan vi altså officielt glæde os til endnu en episk kamp mellem de to. Sloveneren

0: har overlænt henvist Vingegaard til andenpladsen i de seneste to udgaver af den franske rundtur. I dag er det ikke længere en banesol, der hænger over danskerne. Nej, i stedet vil der altså landet over være regn af og til. Det skal dog klare op hen ad eftermiddagen de fleste steder. Temperaturerne tager også dyk i dag og ligger generelt mellem 17 og 22 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Det her er Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
2: der er plus,
3: eller i Skala FM-appen.
4: Rigtig glædelig mandag og rigtig hjertelig velkommen indenfor lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og lige nu er det Apaka og Flue i et spænd.

Bliver der sunget om morgenmadsdrikken, eller bliver der sunget om en kropsvæske? Vi ved det ikke, men vi ved så meget, at den hedder Juice og kommer fra Blæst, som du fik lige her til din mandag på Skala. En mandag, hvor jeg fornemmer, at det er sådan lidt 50-50, om man har sommerferie eller ej. Jeg tror, der er mange, der lige mangler at knokle igennem den her uge, før den helt kan stå på sommerferie. Så håber jeg i hvert fald bare, at tiden flyver afsted for dig, så du kan komme på sommerferie. Og mens du knokler, så kan du lige skrue op for en helt ny sang, men som måske alligevel lyder lidt bekendt for dig. Det er, fordi den bygger direkte videre op på det her kæmpe 90'er hit Insomnia fra Faithless. Men lige her, der får du den altså i 2026-versionen fra Bebe Rexha. Det her, det er New Release.

0: Hvis du er en aktiv Instagram-type, så kan det være, at du har prøvet det samme som Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han er nemlig for nylig blevet kontaktet af en caster fra et populært tv-program, og jeg har så hørt rigtig mange, der faktisk er blevet kontaktet af caster på det her specifikke tv-program. Det er et program, hvor der skal bruges en hel masse unge mænd, og hvad det er for et program, det kan du altså høre lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
3: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen.
4: To gange æggekage.
3: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
5: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
6: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: med mig.
1: Forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Lasse altså fortælle om, at han var blevet kontaktet af en caster til et tv-program, et meget populært tv-program. Og han skulle altså lige se, om hans kære kollegaer ikke kunne gætte, hvad det var for et program, som nogen mente, han bare passede perfekt til.
2: Er det et program, du godt kan lide?
3: Ja.
2: Fedt, okay.
4: Jeg siger spillet.
3: Det kunne have været sejt, hva'?
2: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
3: Hvem vil være millionær?
5: Nej, det er ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
4: Ja.
5: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom, at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham... Det passer ikke lige så godt lige nu.
1: De skyder simpelthen med spredehagl casterne til Bachelorette, altså fordi man skal ikke kigge længe på Lasses Instagram for ligesom at finde ud af, at han skal ligesom lige være far om 2 sekunder. Så det passer ikke så godt lige nu, nej. Du får ham ikke at se på skærmen. Du må tage dig til takke med hans stemme, for eksempel i Verdens Bedste Morgen podcast, som du kan finde lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

En sang, som jeg engang, da jeg var teenager, lærte at spille på klaver, men gennem en app på min telefon. Det var sådan en app, der ligesom sådan simulerede et klaver, og så var der sådan, ja, tangenterne var ligesom bare på skærmen, og så var der sådan nogle tutorials, hvor man kunne lære at spille forskellige sange. Blandt andet den her Set Fire to the Rain fra Adele, der har det her smukke klaverstykke. Det resulterede så også i, at jeg ønskede mig et keyboard, som jeg fik, men som nu simpelthen står helt sørgeligt nede i mit kælderrum og aldrig bliver brugt. Men ja, det kan være, det skal være min sommerferie-hobby at genoptage mit klaverspil. Men lige nu, der er min sommerferie-hobby i stedet at sørge for soundtracket til din sommerferie. Lige nu, der skal du sgu op for en sang fra en kunstner, som jeg sjovt nok aldrig har prøvet at lære at spille en sang fra på keyboard, hvilket er sjovt, fordi hun er en af de kunstnere, jeg lytter allermest til. Det her, det er Taylor Swift med Opalite.

0: Justin Bieber og The Kid LAROI med Stay lige her til din mandag eftermiddag. Mandagen efter Tinderbox, hvor du måske allerede nu sidder klar til at købe en early bird billet til Tinderbox 2027 for ligesom at spare nogle penge ved at købe den her early bird billet. Men den er altså også steget i pris, altså prisen er både steget på Tinderbox og også på nogle af alle de andre festivaler, og hvor meget prisen er steget, det vender vi altså lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Iran afviser nu, at landet skal mødes med USA i denne uge. Reuters skriver, at et møde i Katar ellers var på tegnebrættet. Her skulle landene forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet, men Irans viceudenrigsminister siger, at intet er bekræftet. USA og Iran blev i midten af juni enige om at forhandle fred, men nye angreb hen over weekenden har igen skærpet konflikten. Elbilister skal i fremtiden

0: siden ikke være nervøse for at løbe tør for strøm i Danmark. Det forsøger selskabet Clever i hvert fald at sørge for ved at investere 1 milliard kroner i flere ladestandere landet over. Det skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere. Milliardindsprøjtningen sker som følge af, at langt de fleste danskere i dag vælger en elektronisk løsning, når de køber bil. Og så har den britiske prinsesse Kate i weekenden bestedet det højeste bjerg i både Skotland, England og Wales. Det skriver flere medier, herunder også BBC. Prinsessen har gennemført den 37 km lange udfordring for at samle penge ind til kræftbehandling og skabe opmærksomhed om holistisk sundhedspleje. Hun blev selv behandlet for kræft i 2024. I dag er det ikke længere en banesol, der hænger over danskerne. Nej, i stedet vil der landet over være regn af og til. Det er klart over op hen ad eftermiddagen de fleste steder. Temperaturerne har også taget dyk i dag og ligger generelt mellem 17 og 22 grader.
1: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige er landet her på Skala. Det skal handle om festivaler, der stiger i pris. Lige om lidt, men først Sam Smith og Normani på Dancing with a Stranger.

give it up lige her på Skala i en tid, hvor en festival simpelthen kun lige når at slutte, inden man så allerede kan gå ind og købe en early bird billet til festivalen næste år, for ligesom at spare nogle penge, fordi billetterne jo ellers så bare stiger og stiger og stiger i pris, indtil festivalen ligesom finder sted. Men altså også early bird billetpriserne er steget. For eksempel er prisen på en Heartland-billet steget med 100 kroner siden sidste år. Prisen på en Rock Under Broen-billet er steget med 140 kroner. Det er altså en stigning på 14%. Og prisen på en Tinderbox-billet er simpelthen også steget med 200 kroner, altså hvilket svarer til en stigning på 10%. Og altså, det er jo de her early bird billetter, det er jo nogen, man kan købe, uden man har nogen som helst anelse om, hvem der skal komme og spille. Altså, så må man ligesom bare krydse fingrene på, altså for at der kommer noget, man kan lide. Jeg synes, hvert år, der er det sådan, der tænker jeg sådan, wow, det er godt nok dyrt i år. Og hvert år, altså, bliver det så endnu dyrere, og hvert år ender jeg alligevel med at, ja, spendere mine penge på nogle af alle de her festivaler. Det er helt vildt, altså hvad live musik kan få os til. Lige her på Skala, der kan du lige nu altså helt ganske kvitterfrit, ingen prisstigning her, når du lige nu kan skrue op for Miles Smith her med Nice to Meet.

0: Før vi går hjem her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om, at priserne på den kommende sæson af festivaler, altså sommeren 2027, er steget i pris. Altså igen er det steget i pris, og lurer mig altså om de fleste festivaler ikke også ender med at blive udsolgt igen. Altså der er simpelthen en stor vilje til at spendere penge, og det vil ingen ende tage, fordi der er nemlig også flere og flere af dem, der overnatter på en festival, der efterspørger mere og mere komfort. Og komfort er jo ikke gratis, og det vender vi altså lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
4: Velkommen i ØK-bussen.
5: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
4: Vi henter overalt på Fyn.
5: Vi kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
6: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
7: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
8: Se, en giraf!
9: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
12: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Vinder sparefølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

skide godt i Danmark, i hvert fald hvis man skal dømme ud fra priserne på festivalerne, fordi de stiger og stiger, og det gør gæsternes krav, altså også, der er flere og flere festivalsgæster, der gerne vil have luksus og bedre overnatning. Det kan man læse på DR. Og altså, jeg vil også sige, da jeg selv lå forrige uge på mit tynde liggeunderlag på Heartland i et meget, meget, meget varmt telt med meget høj musik, der vækkede mig hele natten, der kunne jeg da også godt have brugt lidt mere komfort. Altså, det kunne jeg da. Men det er jo simpelthen også så dyrt. Altså, så er en festival jo lige pludselig dyrere end at tage ud og rejse. Og det synes jeg alligevel er lige voldsomt nok. Vi bliver mere og mere malige herhjemme, åbenbart. Flere danske festivaler, de beskriver altså, at der er stor efterspørgsel på komfort og sådan på opstillet telte og på at have strøm og måske endda en lille overnatning på hotel, hvor man så med bus kan eskortere os til festivalpladsen. Det er helt luksus. Og det er altid dem, der sådan kommer ind på pladsen, og sådan, de dufter godt. De har nystrøget skjorte på, og de ser sådan helt rene ud. Og det føles simpelthen så snyd for os andre, der kommer ind med sådan ulet hår og krøllet tøj og sved på overlæben og ømme skuldre. Og så er der dem, der kommer helt frisk fra hotel. Det er bare en kæmpe stor fuckfinger lige i hovedet. Så føler jeg lidt, det er snyd på en måde. Og ja, det er misundelsen, der taler. Og ja, jeg håber, det bliver mig selv om nogle år, der kan tage på festival og sove på hotel. Det må simpelthen være top.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fra Andreas Odbjerg lige her til din mandag eftermiddag på Skala, hvor du måske er en heldig lille feriekartoffel, eller måske er en af dem, der lige mangler den her uge, før du har sommerferie, eller du måske er en af dem, der skal vente hele vejen ind til august. Så altså, hang in there, hang tight, uanset hvad, så er jeg i hvert fald med dig hele vejen igennem højtaleren. Mit navn, det er Laura, og hvis du, ligesom mig, også sov rigtig, rigtig dårligt i nat, fordi det simpelthen er så varmt jo. Altså, wow, det var virkelig en slem nat i nat, synes jeg. Jeg lå bare sådan helt febrilsk og krammede sådan et køleelement, fordi jeg bare er så kogt fuldstændig. Så du er måske også lidt træt den her eftermiddag, og derfor har jeg inviteret Mike Posner med på playlisten til lige at holde os kørende eftermiddagen igennem. Det her, det er I Took a Pill in Ibiza.

0: Safe and Sound fra Capital Cities lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du skal altså blandt andet høre fra en kunstner, der er med i den nyeste sæson af Stormester, og hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego Rød

0: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Efter weekendens uvejr har forsikringsselskabet Tryg indtil videre fået omkring 200 skadesanmeldelser. Det skriver BT. Der er især tale om vandskader, kortslutninger og stormskader som tage, der er blæst af. De fleste skader er sket i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og det sydlige Sjælland. Forsikringsselskabet forventer, at der kan komme flere anmeldelser i løbet af dagen. Og så til udlandet, for Iran afviser nu, at landet skal mødes med USA i denne uge. Reuters skriver, at et møde i Katar ellers var på tegnebrættet. Her skulle landene forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet, men Irans viceudenrigsminister siger, at intet er bekræftet. USA og Iran blev i midten af juni enige om at forhandle fred, men nye angreb hen over weekenden har igen skærpet konflikten. Elbilister skal i fremtiden ikke være nervøse for at løbe tør for strøm i Danmark. Det forsøger selskabet Clever i hvert fald at sørge for ved at investere 1 milliard kroner i flere ladestandere landet over. Det skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere. Milliardindsprøjtningen sker som følge af, at langt de fleste danskere i dag vælger en elektronisk løsning.

0: omkostning, når de køber bil. I dag er det ikke en banesol, der hænger over danskerne. Nej, i stedet er det skyer, og der vil altså være regn i nogle af dem. Det klarer dog op hen ad eftermiddagen de fleste steder i landet. Temperaturen har også taget dyk i dag og ligger generelt mellem 17 og 22 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Det her er Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
2: der er plus,
3: eller i Skala FM-appen.
4: Det er blevet mandag eftermiddag. Du er landet her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Laura, og du har simpelthen tændt lige i tide til Medina.

soundtracket til 50 Shades of Grey, den første film, og altså også en sang, der blev både nomineret til en Grammy og til en Golden Globe. Ellie Goulding fik du selvfølgelig lige her med Love Me Like You Do her til din mandag eftermiddag her på Skala. Mit navn, det er Laura, og et af mine yndlingsprogrammer, det er altså Stormester. Jeg lå hele dagen på sofaen i går og genså sæsonen. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad for en sæson det var. En af de gamle sæsoner i hvert fald, fordi jeg ligesom er, jeg er up to date med den nyeste sæson, så jeg gik i gang med en gammel. Det er så meget, jeg elsker det. Og det er altid lidt spændende, når der kommer en ny sæson, om den sådan kan leve op til forventningerne. Er det en god sæson? Altså, er det et godt cast, det nye? Og det synes jeg faktisk virkelig, det er i år. Det er et sindssygt godt cast, og i det cast, der finder man jo blandt andet Katinka, og hun er altså iskold. Iskold. I sidste afsnit, der formåede hun at spise et råt løg, for eksempel. Altså, det er en kvinde med mange skills, og hun er lige her med kogebladet.

0: Ed Sheeran og Azizam her på Skala, hvor jeg gerne lige vil have dig til at forestille dig det her. Du har en 15-årig teenage-dreng derhjemme, og han vil ikke med på sommerferie. Det gider han ikke. Han vil i stedet for hellere være alene hjemme i 14 dage. Det er altså et dilemma, som lytteren Sanne, hun står i. Hun er blevet i tvivl, om det er forsvarligt at lade sin dreng være alene hjemme i 2 uger. Er det okay? Kan Sannes dreng klare det? Det skal vi altså lige vende lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
5: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
6: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvordan ville du have det, hvis din 15-årige dreng han sagde til dig, ellers tak, jeg gider ikke med på sommerferie, jeg vil faktisk hellere bare være alene hjemme i 14 dage. Det er altså et dilemma, som lytteren Sanne, hun står i. Hun er blevet i tvivl om det er forsvarligt. Altså, kan hun lade sin dreng være alene hjemme i 2 uger, mens resten af familien er på sommerferie? Er det okay? Kan Sandes dreng klare det? Det hjælper min kollega fra Verdens Bedste Morgen, altså Sanne, med at svare på.
1: Det, jeg glæder mig allermest til ved vores ferie, det er, at vi skal være sammen alle 4. Hænge ud uden at skulle stresse med lektier og stresse med at lave mad, skal vi jo nok. Men altså alle de der ting, og vi får nogle oplevelser sammen.
2: Jeg synes heller ikke, det handler om, at man er gammel nok til at være alene hjemme.
3: Nej.
2: Jeg synes, det handler om, at vi skal på ferie, og det er noget, vi gør sammen.
3: Det, der er lidt problemet med jeres meget, meget fornuftige 15-årige dreng, det er, når han har været alene i 3 dage, så keder han sig rigtig meget. Han ser lige pludselig mulighederne. Hold da kæft, der kan sgu da være 20 ind i det her rum her. Skulle vi prøve at se, om vi kunne fylde det op? Så han kommer til at gøre ting, I ikke synes er fede. Det kan godt være, at I aldrig finder ud af det, men det vil han gøre.
0: Hvis du også har et dilemma, som du gerne vil sende afsted ind til dilemmaknuserne i Verdens Bedste Morgen, så kan du altså bare gå ind og sende det afsted. Så har de noget at kaste sig over, når de kommer tilbage fra deres sommerferie, som de er på nu. Du sender et dilemma afsted inde på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. If

Nico og Vince med deres internationale hit her, og altså deres med længder største hit. Kæmpe basker, den her Am I Wrong, som du fik lige her til din mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi jeg får fornøjelsen af dig, der lytter med i dag. Det plejer jo at være Anton, der har den fornøjelse, men han er jo som sagt sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder skansen så længe, og lige nu, der får vi to altså selskab af Mille, der er gået sammen med Uro på den næste sang, du skal høre fra Milles debutalbum, der udkom tidligere på året. Det her, det er Drømmefanger. Du er det

0: bliver den sidste, jeg når at smide efter dig i dag, og altså hvilken sidste sang stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg lige her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 17, og det betyder selvfølgelig, at Thomas Madvig, han er med dig resten af aftenen. Mit navn er Laura. Ha' en god mandag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Efter weekendens uvejr har forsikringsselskabet Tryg indtil videre fået omkring 200 skadesanmeldelser. Det skriver BT. Der er især tale om vandskader, kortslutninger og stormskader som tage, der er blæst af. De fleste skader er sket i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og det sydlige Sjælland. Forsikringsselskabet forventer, at der kan komme flere anmeldelser i løbet af dagen. Og så ryger store datacentre bagerst i køen til det danske elnet. Et politisk flertal vil give samfundskritiske funktioner og borgere første prioritet. Ifølge klima- og energiminister Samira Nawa er elnettet en knap ressource, og lige nu står projekter svarende til 8 gange Danmarks elforbrug i kø for at blive koblet på. Lovforslaget kommer efter sommerferien. Og så skal vi forbi udlandet, for Iran afviser nu, at landet skal mødes med USA i denne uge. Reuters skriver, at et møde i Katar ellers var på tegnebrættet. Her skulle landene forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet, men Irans viceudenrigsminister siger, at intet er bekræftet. USA og Iran blev i midten af juni enige om at forhandle fred, men nye angreb hen over weekenden har igen skærpet konflikten. I dag er det ikke længere en banesol, der hænger over danskerne. Nej, i stedet vil der landet over være skyer, og nogle af dem vil også indeholde regn. Det klarer dog op hen ad eftermiddagen de fleste steder. Temperaturen har også taget dyk i dag og ligger generelt mellem 17 og 22 grader.
20: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
21: Det her er Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
21: Der er plus.
22: Eller i Skala FM-appen.

Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, lige her på Skala FM. Skal vi lige tage en Britney-update? Nu er det kun 3 års tid siden, at hun efter 13 år fik retten til at bestemme over sig selv og sin formue efter værgemålet over. Hun blev ophævet. Det kom jo. Hun blev sat under et værgemål i 2008, fordi hun blev anset for ikke at være helt i stand til at tage vare på sig selv, og derfor blev hendes far, Jamie Spears, udpeget til at tage vare på blandt andet hendes formue. Noget, som gør, at de ikke er gode venner den dag i dag. Lad os bare sige det på den måde. Nu om den ret tilbage. Hun har så opgivet fuldstændig at lave musik. Det har hun understreget ved at gøre det kloge, som mange gør, i stedet for at der på et senere, langt senere tidspunkt i hendes liv skal være en arveret til nogle rettigheder til noget musik. Selv det hele for et kæmpe beløb, og dermed så er der penge til børnene i stedet for rettigheder, der er lidt sværere at fordele. Ifølge Rolling Stone Magazine og BBC, så har hun i 30. december solgt sine rettigheder til al hendes musik, alle de store hits, for et 60-siffret millionbeløb i dollars. Og det vil sige, at hun er blevet en ganske endnu mere rig ung dame. Og så har hun jo haft et ret omtumlet forår i starten af året her i 2026. Der blev hun anholdt i Californien for at køre bil i påvirket tilstand, DUI, som det hedder på amerikansk, Driving Under the Influence. Efterfølgende har hun så frivilligt lavet sig indlægge på et behandlingscenter, og så er hun tilbage på Instagram med skøre dansevideoer, så alt er lidt som aldrig før, som det plejer med Britney. Det var din update, du fik den her på Skala FM.

0: Sinclair. Gosh, I love it, lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal det handle om nogle af de ting, vi gør, som vi ikke er stolte af. Det er noget, vi ofte gør i affekt. Lad os sige, at vi er rigtig, rigtig vrede, og så gør vi noget dumt. Om lidt, så skal du høre en, der tog det til næste niveau, når man ikke er glad for udfaldet af for eksempel et videospil, et game. Hør, hvor voldsomt det gik ud over en Commodore 64, som et øjeblik her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
5: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
6: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mord Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Dance Monkey. Tones and I, du er på Skala FM. Nu skal det handle om de øjeblikke i vores liv, vi ikke er stolte af. Ja, jeg har kastet en remote eller to mod en væg i irritation over ting. Jeg har kastet en telefon, som næsten totalt smadrede. Den overlevede, men den var så smadret bagpå, at jeg var rigtig langt til efter, skulle sige, hvad der skete med min telefon. Og det der med at sige, jeg tabte den bare, det gik ikke, for den var smadret på en måde, som kun en hammer eller en meget, meget hård væg med høj fart kunne afstedkomme smadret telefon. De ting, hvor man kigger på sig selv dagen efter, tænker, var det nu også det værd? Lad os lige besøge verdens bedste morgen, dengang, da de havde emnet op at køre med, hvad har vi gjort i ejerskab, der måske ikke var det klogeste. Prøv lige at høre, hvor vild Brian er.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hedder Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64 midt over.
2: Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
2: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Og jeg er bare nødt til at sige, jeg føler med Brian i det øjeblik, det skete. Det er jo højst sandsynligt en del år tilbage i tiden, når det er en Commodore 64, det handler om. Men jeg husker de spil, jo længere tilbage i tiden du gik, jo mindre var der mulighed for at gemme på halvvejen eller gemme helt løbende. Så det var sådan nogle baner. Grand Theft Auto, der skulle du køre en bane, du skulle køre tværs over hele kortet på dit i spillet, og du skulle helt frem noget for at gøre det, for at køre tilbage igen. Sådan noget, der bare var en tidsrøver. Og hvis noget så går galt, efter du har gjort det 8 gange, og det tager et kvarter hver gang, ja, så har jeg kastet med en fjernbetjening, eller to, eller en controller, som det vil hedder. De har overlevet, men jeg har i det øjeblik, jeg kastede den, ikke ønsket den skulle overleve, så jeg kan godt føle den her lidt idiotiske frustration. Men i øjeblikket, der er det eneste rigtige at gøre. Det er det eneste, der forløser frustrationen. Verdens bedste morgen er klar med alt det bedste til dig for klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

Let's go! Det er det officielle tema til VM 2026, men hvor kommer Dai Dai fra? Jeg ved jo sådan lidt, at vi i Thailand sådan Dai Dai, der har lidt sådan en Dai Dai lyd over, så er det bare mig. Men faktisk så kommer det fra et italiensk slangudtryk, der oversættes til for eksempel kom nu, gå, eller lad os gå, eller come on, for eksempel som det spanske vamos. Og så har sangen ikke kun Dai Dai som et tema, det der med lad os komme i gang. Der er også hyldest til legender, der er referencer til ikoniske fodboldstjerner. Og det er Pelé, det er Diego Maradona, det er Messi, det er Mbappé, det er Salah og mange flere. Og så indeholder den også, for ligesom at ramme det meste af verden, rimelig mange forskellige sprog. Der er nemlig sang på spansk, italiensk, fransk og japansk, og så blander den rent stilmæssigt, hold nu fast, afrobeats og reggaeton og dancepop for at repræsentere turneringens globale omfang. Og så er den mere end bare et tema, der skal fortælle os, at here we go med VM 2026 FIFA. Det er faktisk også en officiel sang for FIFA's Global Citizen Education Fund, hvor overskud for sangen er dedikeret til at give børn verden over en kvalitetsuddannelse og adgang til sport. En smuk måde at lave en temasang til VM i fodbold 2026. Du fik Shakira og Burna Boy lige her på Skala.

0: Robbins evige klassiske banger, Dancing on My Own, fik du lige her på Skala 5. Og vi bliver lidt ved klassikerne. Om lidt så skal du høre en 90'er klubbanger. En af de allerstørste, måske betegnet som en af de top 10 allerstørste klubhits nogensinde, der er blevet genopfrisket af Bebe Rexha. Hør den over historien om den om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: briller og linser. Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Efter weekendens uvejr har forsikringsselskabet Tryg indtil videre fået omkring 200 skadesanmeldelser. Det skriver BT. Der er især tale om vandskader, kortslutninger og stormskader som tage, der er blæst af. De fleste skader er sket i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og det sydlige Sjælland. Forsikringsselskabet forventer, at der kan komme flere anmeldelser i løbet af dagen. Og så ryger store datacentre bagerst i køen til det danske elnet. Et politisk flertal vil give samfundskritiske funktioner og borgere første prioritet. Ifølge klima- og energiminister Samir Nawa er elnettet en knap ressource, og lige nu står projekter svarende til 8 gange Danmarks elforbrug i kø for at blive koblet på. Lovforslaget kommer efter sommerferien. Og så skal vi forbi en uhyggelig sag fra VM-lejren. Kap Verde er nemlig klar til VM's knockout-fase, men nu er holdets kaptajn Ryan Mendes havnet i politiets søgelys. Flere medier skriver, at han mistænkes for et seksuelt overgreb på en FIFA-ansat tolk under en træningssamling i New Zealand i marts. Sagen efterforskes stadig, og Mendes er endnu ikke sigtet. FIFA oplyser, at forbundet tager sagen meget alvorligt. I løbet af eftermiddagen har de regnfulde skyer passeret landet, så aftenen bliver alligevel tør, dog med få skyer hister her. Og hvis du er træt af de meget høje temperaturer, ja, så er der også godt nyt, for temperaturerne vil nemlig ligge mellem 10 og 17 grader.
13: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
14: Skala FM.
15: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
15: Eller i Skala FM-appen.
16: Velkommen til en smuk mandag aften på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig om lidt historien om 90'er-bangeren Insomnia, som Bibi Rexha har genopfrisket til os alle sammen. Først, Christoffer og ham med gitaren. Skala.

Elton John og Dua Lipa, Cold Heart, lige her på skala af 5. Og vi lige bliver sådan ved klubtemaet. Først tilbage til 90'erne, hvor det her det var. Jeg husker den tydeligt. Hvis du ville fylde dansegulvet, skulle du bare smide Faithless med Insomnia på. Og stadigvæk i dag er det en klassiker uden lige. Bibi Rexha er også inspireret af den, og hun ville rigtig gerne lave en sang dedikeret til natklubben, som en kirke badet i neonlys. Og faktisk så er sangen skrevet i en ret svær periode. Selvom den lyder glad, så er den skrevet i en svær periode. Hun var blevet sluppet fri fra sit pladeselskab, som man har hørt det før. Hun følte tiden med det pladeselskab var som at være fanget i et bur, der begrænsede hendes kreative adgang og til hvad hun kunne lave af musik, for at sige det sådan. Og så var det bare at opleve, hvordan at hendes virkelige frelse det var på dansegulvet. Så sangen her, den handler om at give slip, far vild i musikken. Hun var fanget et mørkt sted, men ikke da hun fandt ud af, at musikken altid havde været den ene, der aldrig forlod hende og altid støttede hende. Og så kan hun finde frihed på dansegulvet. Det kan du gøre sammen med hende nu. Bibi Rexha har genopfrisket Faithless Insomnia. Nu hedder den New Religion, og du får den lige her.

0: Du ligner din mor, Benjamin Hauer og Lucas Graham. Jeg har en dansk mor. Hvis jeg tog indfødsretsprøven og fejlede den, ville jeg så kunne sige, jamen, jeg har en dansk mor, se, og jeg ligner hende. Nej, sådan hænger det ikke helt sammen. Og den er altså legendarisk for at være svær at gennemføre. Lad os, har du gennemført den? Har du prøvet at tage indfødsretsprøven og se, om du kan klare den? Prøv lige at tage den, og så lad os se, om vi to vi får lov til at forblive danskere om et øjeblik her på Skype.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
3: Se, en giraf!
4: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markiser og Gardinuniverset i Odense.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
10: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: julesalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, lige op at skala. Og du kan ringe til mig, hvis du bare lige klarer indfødsretsprøven. Tænk, hvis du får det at vide. Har du prøvet at tage den? Jeg har prøvet at tage den, fordi at verdens bedste morgen havde den for ikke så lang tid siden op som et emne. Kan vi egentlig bestå danskerprøven? Det er ikke helt nemt. Det fandt man ud af, der kun en ud af de tre bestod den, og jeg tænkte sådan lidt, hvor svært kan det være? Jeg bestod den heller ikke. Jeg er også i gang med at pakke min taske, og vil for fremtiden sende fra et land, der jeg håber, jeg kan bestå indfødsretsprøven der. For jeg ved ikke, hvor jeg ender hen. Lad mig bare sige det sådan. Skal vi lige høre, hvordan det gik, der verdens bedste morgen tog den? Hvem klarede den?
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay,
1: hvad fik jeg fik du? 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
4: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
4: Fik... En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger? Det er spændende.
4: Ja. Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35 rigtige.
4: Nej!
3: Jeg er så skuffet over mig selv.
4: Vi burde have Mads Langer herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Alligevel, der er to, der får lov til at blive og lave verdens bedste morgen. Og Louise og jeg, vi mødes i lufthavnen snarest, hvor vi bliver sendt ud af Danmark, til vi kan bestå prøven. Jeg var endda en mindre end dig, Louise. Jeg fik 34, så I gotta do my reading. Verdens bedste morgen er klar med alt det bedste til dig. Det er fra klokken 6 i morgen tidligt. Det er lige her på Skala FM.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay kommer igen lige her på Skala. Jeg identificerer mig selv som en rubin. Nej, det er fisk. Det er egentlig, fordi jeg har kigget ind i den her ting, som jeg først har lært at kende for nylig i forbindelse med en sang med Taylor Swift, der hedder en fødselsten. Så tænker jeg, okay, så alle må have en fødselsten. Og min, det er altså en rubin. Og om rubinen står der som fødselsten, så er lidt, jeg tror, det er lidt en af de mange tusindvis af alternativer, der findes til et horoskop, for eksempel. Så står der, at rubinen, den en ædelsten, der stammer fra mineralet korund, og ligesom safir, og rubinen er kendt, jeg læser op. Rubinen er kendt for sin røde farve, har også sit navn for et latinsk ord for rød. Ruber. Godt, så langt, så godt. Og det betyder, jeg, altså, den udtrykker styrke og passion. Det vil jeg da gerne siddende på mig. Så er der en opal. Det er nemlig Travis Kelce, altså Taylor Swifts mands fødselsten. Og den er altså knyttet til hans fødselsmåned. Og det betyder sådan her, hvis du finder ud af, hvad din fødselsten er, have den i halsen, eller på omkring halsen, i halsen, eller på en ring, eller en armbånd, og så giver det lykke og beskyttelse til bæreren. Og hans er altså en opal, og det har Taylor Swift så bygget lidt videre på, fordi hun synes jo også, at en opalit er jo en menneskeskabt syntetisk udgave, af, der skal efterligne en naturlig opal. Og på den måde synes hun faktisk, at man godt kan lave referencer til kærligheden på den måde, med metaforen om, at lykke også kan være menneskeskabt. Værsgo, lidt lang forklaring, men den forklarer dig alt om historien bag Opalite, du får lige her med Taylor Swift på Skala. I had a

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Lige her på Skala FM. Apropos det der med What Do You Mean? Vi ved nogle gange, hvad vi er gode til. I hvert fald følge Anton, så jeg er Skalas musiknørd. Han inviterer mig tit ind og fortæller musik med sidst i hans time, i eftermiddagstime. Nu er han lige på sommerferie, så den parkerer vi lige. Hvad er jeg ikke god til? Hvornår siger jeg, What Do You Mean? Det vil ofte være, når jeg hører ung eller ej hos verdens bedste morgen, hvor en ægte ung kommer ind. Vores praktikant for eksempel kommer ind og giver os et ord, eller giver værten et ord, men jeg sidder og gætter med foran højtaleren hver eneste gang, og jeg rammer aldrig nogensinde plet. Jeg fanger ikke, hvad det betyder, sproget. Tænk over, hvad girl dinner det betyder. Vi vender tilbage til det om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min

0: solen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra VT.
12: Det er nu officielt. Lørdag var den varmeste dag nogensinde målt i Danmark. Temperaturen ramte 37 grader flere steder, og DMI har nu kvalitetssikret målingerne fra Ødum og H.C. Andersens Airport. Målingerne bliver tjekket grundigt efter af DMI, for der kan være tekniske fejl eller målerne kan have stået forkert. Men rekorden holder altså. Og efter solen kom uvejret i weekenden, og det betyder, at forsikringsselskabet Tryg indtil videre har fået omkring 200 skadesanmeldelser. Det skriver BT. Der er især tale om vandskader, kortslutninger og stormskader som tage, der er blæst af. De fleste skader er sket i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og det sydlige Sjælland. Forsikringsselskabet forventer, at der kan komme endnu flere anmeldelser i løbet af dagen. Og vi bliver ved vejret, men denne gang i udlandet. For feriefavoritten De Kanariske Øer har nu erklæret undtagelsestilstand på grund af vejret. Ekstrem varme, kraftig blæst og støv fra Sahara rammer ferieøerne, hvor sigtbarheden er dårlig og luften er svær at indånde. Især Gran Canaria og Tenerife er hårdt ramt. Myndighederne opfordrer både turister og lokale til at søge skygge, drikke vand og følge myndighedernes anvisninger. Aftenen bliver tør, dog med få skyer hister her. Og hvis du er træt af de meget høje temperaturer, ja, så er der også godt nyt til dig. Temperaturerne vil nemlig ligge mellem 10 og 17 grader med svag til jævn vind.
13: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
14: Det her er Skala FM.
15: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
15: Eller i Skala FM-appen.
16: Smuk mandag aften, du er på Skala FM. I den her time, der skal vi lege 10 minutters tidslomme. Og lige om lidt, ung sprog, hvad betyder girl dinner? Få svaret om lidt her først. Billie Eilish, velkommen til aftenen.

0: Jeg diskuterede den her sang med min kæreste her for nylig. Den er ikke mandsjuvanistisk. Jeg synes bare, den er fjollet, fordi jeg synes lidt... Jeg ved ikke, hvorfor lige det her, synes jeg, er sådan et... Jamen okay, så du ser en kvinde, du kan lide. Hun er smuk, hun er dejlig, hun kan det hele. Men hvis ikke hun kan danse, ligesom du ønsker det, så kan hun glemme at få lov til at have mere med dig at gøre. Jeg synes, det er meget en lille parameter at vurdere sin fremtid på, men lad nu det ligge. Jeg ved godt, jeg er meget håbløs gammeldags der. Du fik Bruno Mars' I Just Might her på skala. For nylig, der hørte jeg Unge Lege med verdens bedste morgen. Og som altid, der gættede jeg aldrig nogensinde, hvad ordet betyder, fordi det er girl dinner, der var det ord, der skulle afprøves. Hvad betyder det i det unge sprog? Og jeg vil sige, det er en pige middag. Det er det ikke.
1: Jeg ligger på to ting. Jeg ligger enten på noget, som er stylet, altså mad, der er stylet ekstra meget, sådan at det ser insta lækkert ud. Eller så er det, hvor der simpelthen helt plain bare kun er piger til stede.
2: Jeg tror, girl dinner, det kunne være utrolig simpelt mad. Kigger i køleskabet, der er en agurk. Jeg har noget creme fraiche. Jeg spiser agurk og creme fraiche. Der er girl dinner.
3: Ja, det kommer fra sådan lidt en TikTok-trend. Så er vi åbenbart mange, der godt kan finde på at bare tage en tallerken, og så tage det bedste lige fra skabet og køleskabet, selvom det ingen sammenhæng har, som sådan den mærkeligste tapas.
0: Okay, Lasse havde den jo. Godt lavet, Lasse. Altså, jeg tænker, girl dinner, pige middag, hvad er det, vi ikke forstår her? Det er selvfølgelig, fordi girl dinner, det betyder, at man bare tager random ting og putter det på en tallerken. Jeg kunne analysere yderligere, det er bestemt ikke ting, man gør. Jeg vil bare konstatere, jeg fatter ikke det unge sprog. Godt, vi har verdens bedste morgen til at fortælle os mere om det. Lyt med i morgen tidligt. De er klar til dig med alt det bedste fra klokken 6 her på skala.

0: udenfor. Det der smukke vejr udenfor, kunne vi tale om, eller The Minds of 99, der har lavet en sang af fuldstændig samme titel. Om et øjeblik, så skal vi til at lege 10 minutters tidslomme. Det betyder, at jeg har store ledetråde, og de inkluderer navne som Susanne Bier og Bjarne Riis. Så noget pinligt til en EM-kvalifikationskamp i fodbold, og så er der musik fra Fergie, Private og Alphabet. Til at hjælpe dig i mål med at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, vær med om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fager Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt, og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende plus fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
13: To gange æggekage.
12: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
14: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Fluid Spin af Pakka. Du hørte den på Skala. Det her er lyden af 10 minutters tidslomme. Hvis ikke du har prøvet det før, så er det ret simpelt. Jeg kommer til at fortælle dig om nogle af de allerstørste begivenheder, der sker et givent år. Og spille store hits. Så inden for ja, de 10 minutter, der er ledetråden af musikken, så skal jeg gerne få dig til at gætte årstallet, inden jeg stopper uret. Det er da ret simpelt. Skal vi ikke bare komme i gang med aftens udgave af 10 minutters tidslomme? Det her, det er året, hvor statsministeren hedder Anders Fogh Rasmussen. Bjarne Riis, vinderen af Tour de France i 1996, indrømmer det her år på et pressemøde, at han benyttede EPO, da han vandt Tour de France. En stor skam hviler over ham, og han må fratages gule trøjer og store pokaler med videre. På den mere lykkelige side, så kan vi fortælle, at Susanne Bier får en Oscar det her år. Det gør hun i starten af året for bedste udenlandske film, og det får hun for efter brylluppet. To store nyheder, en ikke så heldig, en super heldig, og nu er der god musik og læner sig op af. Det er Fergie, som man måske kender i alle mulige andre sammenhæng, men i det her tilfælde gik hun faktisk solo for at lave en ret smuk sang, og den hedder Big Girls Don't Cry, kan du huske året.

0: Wow, Private's My Secret Lover, det var et kæmpe hit derovre. Jeg prøver for dig til at gætte, vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Jeg har ledetrådet, jeg har stadig to tilbage. Den ene, den er gigantisk og passer måske meget godt ind i vores World Cup fodboldtema på en måde, jeg ikke lige vil fortælle mere om lige nu. Men lad os lige få fat i nogle flere ledetråde. Hvis du lige har sendt to ledetråde og et enkelt hit tilbage, du skal nok komme i mål med at gætte aftens årstal, også selvom du lige hoppede på. Der er historien om de store serier. Skal vi ikke bare tage den? Den hedder Forbrydelsen sæson 1. Det er også bare lige for at få dig til at blive sat i, hvor langt tilbage i tiden vi cirka skal. Hvor var det, da man så Forbrydelsen? For den ved jeg, den så vi alle sammen. Mange af os så det i hvert fald milliontalsagtigt fuldt med i de fantastiske forbrydelser, der foregik på tv det her år. Nå. Nu skal du gøre klar til et fodboldfakt af en anden verden. Og jeg synes, i stedet for at jeg fortæller om det, lad os lige høre, hvor vildt det lød, da det skete live på fjernsynet. Følg godt med her.
1: For episoden overfor straffespark. Straffespark oven i købet. Så bliver dommeren overfaldet af en tilskuer.
0: Så bliver dommeren overfaldet af en tilskuer. Hvad er det, der foregår? Det er det her år, hvor vi skal spille EM-kvalifikationskamp. Vi skal ikke... Vi er i det 89. 20. minut. Vi fører 1-0. Vi er klar til at gå videre. Men det gør vi ikke, fordi vi bliver dømt som tabere, fordi at ikke bare Christian Poulsen slår en svensker i maven, hvilket er en svinestreg rødt kort til ham, men en publikummer. En syv hestes uretfærdighedsfølelse løber ud og slår ud efter dommeren. Det er kaos, og vi bliver dømt som tabere, og det slutter der. 2 minutter før vi kunne være kommet i mål med en kvalifikation til EM året efter. Huha! Så har jeg faktisk ikke flere ledetråde. Ja, det er så ikke helt rigtigt, for jeg har den her med alfabet, der hedder Boyfriend.

Alfabet var store. Det her år med Boyfriends. Det her år, det er det år, jeg har forsøgt at få dig til at gætte. I aftens udgave er 10 minutters tidslomme, der er nået til vejs ende. Nu får du lige ledetrådene hurtigt løbet igennem en gang til, og så skal vi se, om vi er kommet frem til samme årstal. Det er året, hvor Susanne Bier gør Danmark stolt til Oscars. Hun vinder nemlig Oscaren for bedste udenlandske film for filmen Efter Brylluppet. Den store serie, den hedder Forbrydelsen, den er på sæson 1. Bjarne Riis. Ja, nu kommer der to ikke så heldige sportsbegivenheder. Bjarne Riis indrømmer det her år. Han benyttede EPO, da han vandt Tour de France tilbage i 90'erne. Puha, så ikke mere vinder der. Danmark er heller ikke særlig meget vinder. Vi er faktisk rimelig meget taber af vores EM-kvalifikationskamp, der handler om at kvalificere sig til EM året efter i 2008. Ja, nu har du gættet det. Fordi at en tilskuer i det 89. 20. minut løb på banen og slog efter dommeren, så er vi hermed dem som taber af den kamp. Det var i 2007 alt det her, det udspillede sig. I morgen endnu en omgang ledetråde og store hits, så forhåbentlig vi starter og kommer i mål med at gætte et årstal. Nu skal vi til et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Darlene lige her på Skala FM.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, lige her på Skala FM. Jeg håber, du har en smuk mandag aften, og jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen, samme tid og sted. Ha' det nu dejligt indtil da.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses

0: Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Det er nu officielt. Lørdag var den varmeste dag nogensinde målt i Danmark. Temperaturen ramte 37 grader flere steder, og DMI har nu kvalitetssikret målingerne fra Ødum og H.C. Andersens Airport. Målingerne bliver tjekket grundigt af DMI, for der kan være tekniske fejl, eller målerne kan have stået forkert, men rekorden holder altså. Og efter solen kom uvejret i weekenden, og det betyder, at forsikringsselskabet Tryg indtil videre har fået omkring 200 skadesanmeldelser. Det skriver BT. Der er især tale om vandskader, kortslutninger og stormskader som tage, der er blæst af. De fleste skader er sket i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og det sydlige Sjælland. Forsikringsselskabet forventer, at der kan komme endnu flere anmeldelser i løbet af dagen. Og vi bliver ved vejret, men denne gang skal vi til udlandet. For feriefavoritten De Kanariske Øer har nu erklæret undtagelsestilstand på grund af vejret. Ekstrem varme, kraftig blæst og støv fra Sahara rammer ferieøerne, hvor sigtbarheden er dårlig og luften er svær at indånde. Især Gran Canaria og Tenerife er hårdt ramt. Myndighederne opfordrer både turister og lokale til at søge skygge, drikke vand og følge myndighedernes anvisninger. Aftenen bliver tør, dog med få skyer hister her. Og hvis du er træt af de meget høje temperaturer, ja, så er der altså også godt nyt til dig. Temperaturerne vil nemlig ligge mellem 10 og 17 grader med svag til jævn vind.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
2: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
7: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
8: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
9: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
8: Far, så skal vi have is igen.
9: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
8: Minigolf!
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv stand.

0: badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
2: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
3: To gange æggekage.
2: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
4: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
5: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
6: Se, en giraf!
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
9: Velkommen i ØK-bussen.
10: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
9: Vi henter overalt på Fyn.
10: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
11: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
12: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
11: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
13: Fyns største folkefest.
14: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham,

0: Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
2: Velkommen i ØK-bussen.
3: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
2: Vi henter overalt på Fyn.
3: Vi kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
5: med nogle af dem her.

0: personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
1: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
2: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
5: Se en giraf!
6: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skaga FM.
8: En fantastisk sommer.
7: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
0: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Det her er Skala FM.
18: En sommer med fantastiske sange.
17: Skru op for